0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu Vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Zajtra v 3. septembrovú sobotu usporiadajú v Malej Tarči už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. V stanoch na námestí Jožefa Šimandyho celý deň ponúkajú rôzne remeselnícke výrobky a gastronomické špeciality, ale vo väčšine z nich sa budú piecť gerhene. Do postrúhaných zemiakov dáme múku, soľ, čierne korenie a cesnak. Kedysi naše ženy nedávali vajcia, ale v súčasnosti vo väčšine už však pridávajú, aby cesto bolo hustejšie. Niekde ich volajú lapčanka, placky, alebo sú aj iné názvy, ale v pripešťanských obciach ich volajú gerhene. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe vás pozývam na Gerheňový festival do Malej Tarče a približíme vám atmosféru tohto podujatia z roku 2019.
4: Ako naše staré mami robili, že zemliaky, múka a soľ, a my už teraz zvykneme aj cesnak dať, aj nejaké korenia, aj vajcia dávame. Predtým sa nedávalo len múka, soľ a zemliaky.
5: Zvyknem doma piesť placky, to už od detstva poznám. Mamička to v zime koľko razy, to bola večera naša. Zemliakové placky s kyslým mliekom. Ja mám rada placky, keď sú nastruhané zemiaky na veľké kúsky. Málo múky je v tom len, aby trošku to zlepilo. Vajcia do toho netreba. Treba do toho cesnak, trošku čierneho korenia a dobre to upražiť do krumkava.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre vás vybrala rozhlasovú adaptáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení Gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andelfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilískych Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilískych Slovákov v Mlinkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilískych Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slávnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slávnostný prejav prednesú Katarína Vargová Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o 15:30 bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho. Pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O 16:00 nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabuľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra v 3. septembrovú sobotu usporiadajú v Malej Tarči už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. V stanoch na námestí Jožefa Šimandyho celý deň ponúkajú rôzne remeselnícke výrobky a gastronomické špeciality, ale vo väčšine z nich sa budú piecť gerhene. Že čo sú to gerhene, sa už dozviete z nasledujúcej zvukovej montáže. Pozývam vás totiž na Gerheňový festival do Malej Tarče a priblížime vám atmosféru tohto podujatia. Nahrávka pochádza z roku 2019.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Šimandyho námestie v Malej Tarči 14. septembra od skorých ranných hodín žilo jarmočnou atmosférou. Ono sa totiž stalo dejiskom viacerých podujatí, folklórneho festivalu Slovákov Tulipán, Gerheňového festivalu a Dňa mesta. Po vkusne ozdobených stanoch tými už ráno začali čistiť zemiaky, strúhať ich na strúhadle a zemiakovú zmes potom upiekli na rozohriatom oleji. Kým v ozdobených stanoch prebiehala príprava týchto gastronomických špecialít našich predkov, na postavenom pódiu sa maškrtníkom poskytla príležitosť oboznámiť sa s tradičnou ľudovou kultúrou Slovákov v Maďarsku. Program slovenského folklórneho stretnutia pod názvom Tulipán, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva každý druhý rok, bol pestrý a každej vekovej kategórii mal čo poskytnúť. Na podujatí ako prvú som si k mikrofónu pozvala predsedničku slovenskej samosprávy Malej Tarči Katarínu Sabovú-Tótovú.
2: Aké tradície má tento festival?
3: Keď hovoríme o Gerheňovom festivale, tak už viac ako 10 rokov funguje. Ale ja som hlavnou organizátorkou iba folklórneho stretnutia, ktoré je teraz celoštátne slovenské folklórne stretnutie, lebo v každom druhom roku je slovenský folklór a v každom prvom roku zase národnostný. Teraz vystupujú u nás miestny súbor Panonia, samozrejme, potom Rosička z Maglódu, Veronika Lišková nám spievala miestne slovenské piesne. Práve teraz boli Lipa folklórny súbor a teraz sú na javisku ženy z Kerestúru, teda ženský chór a tanečný súbor z Kerestúru. Potom budeme vidieť ešte aj Sarváš, prišli k nám aj z Čúváru, z Čemeru a nakoniec zase bude Panónia, naša miestna Panónia. Oni tancujú ináč tance karpatskej kotliny, ale veľmi radi tancujú aj miestne slovenské tance. Teraz dnes budeme vidieť od nich v štyroch skupinách slovenské tance.
2: Pred chvíľou som navštívila stan malotarčianských žien. Už pečú gerhene. Koľko skupín sa v tomto roku prihlásilo do tejto súťaže?
3: Okolo 12 skupín sa vždy zvykne prihlásiť a my si vážime tento deň, lebo ja si myslím, že my musíme povedať každému, že ako treba robiť gerhene na Malej Tarči. Samozrejme, každý si robí tak, ako chce, ale som videla, že si hovorila s vedúcou skupiny tých, ktorí pečia gerhene a ona povedala, že ktoré sú tie hlavné zložky, ktoré patria do nich.
2: Vy pochádzate zo slovenského Komloša. Tam ste toho času piekli za detstva?
3: Nikdy sme tam nepiekli, ani nepoznajú. A ja som, odkedy som ochutnala gerheň, tak som nerozumela, že prečo nerobia, ale potom som rozmýšľala, že na Komloši je veľmi dobrá pôda, tam sa narodí pšenica a tu nás zase nie. Tak museli niečo vymyslieť, čo je lacné a čo majú, tak oni zemiaky mali dosť, pšenicu nie a práve preto múka je iba jedna zložka, ale nie položia veľa múky do gerhení.
2: A čo všetko berie do ohľadu porota? Podľa čoho budú posudzovať?
3: Podľa toho, že akú chuť má, alebo aj to pozrú, že aká je čistota, že či tieto veci, osobné veci žien, ktoré tam pracujú, kde sú, či sú tam v poriadku, alebo nie. Potom aj to, že ako čisto pracujú s tou surovinou, všeličo.
2: Blížia sa voľby a ja tu vidím rôzne stánky rôznych politických strán. Čo poviete na toto?
3: Veď aj oni majú na to právo, aby si piekli gerhene, takže oni využijú tieto príležitosti.

0: Tu sme v stane malotarčianskych Slovákov.
1: Mária Čajová.
0: Už sa tu pečú vlastne gerhene.
1: Áno.
0: Po slovensky placky. Podľa akého receptu? Ako robíte?
1: Ako naše staré mami robili, že zemliaky, múka a sol. A my už teraz zvykneme aj cesnak dať, aj nejaké korenia, aj vajcia dávame.
0: A predtým sa nedalo?
1: Predtým sa nedávalo len múka, sol a zemliaky. A teraz už zvykneme aj také, keď žíry mu dávame, že aj klobásu im dáme, aj kapustu. Do toho.
0: Namiešate do cesta, áno, klobásu.
1: Áno.
0: A už tu bola porota?
1: Už boli tu, popozerali, že čo, ako sa robí. A teraz im chystáme.
0: Misku.
1: Áno.
0: Krásne ozdobenú misku, aj šalátmi, aj papriku dávate do toho.
1: Áno, paradičke. No, že by to bola kvalitná.
0: A čo hovoria, že čo všetko berie do ohľadu porota? Na čo budú dávať pozor? Aké majú byť dobré placky alebo gerhene?
1: Čistotu veľmi sa pozerali, že ako robíme. Vraveli, že tak je, čakajú, že ako ešte v lani neboli.
0: A dajú sa už nejaké novosti do toho?
1: Na veky vyhútame voľačo. Brinzovie sme zvykli, vždy troška z čo novinu.
0: Teraz čo ste namiešali do tej misky, to sú aké brinzové?
1: To sa nie brinzové, to budú kobásovie.
0: Kobásovie.
1: A toto sa dá z kapustovie.
0: A predávate aj?
1: Predávame. Dva placky dáme, 350 korun.
0: A majú úspech?
1: Majú. Vždy stoja veľa. Čakajú. Aj ledva už čakajú, že kedy. A ešte od Polunia viac prídu ako teraz.
0: Je to dôležité napríklad, že aké sú zemiaky?
1: Áno. Tak je, že no, tak je ako, že múkovia. Tak voľa kedy vraveli, že na sa ní ako tak veľa voda je. Že by nebola zemliaka, ale tak je pustie. Za to nemôže jesť zemliaky júniuši alebo máji, lebo to je sa ešte krumpí. Zemliaky nie tak je, že by boli dobré placky.
0: Máte krásnu zástieru, vyšívanú.
1: Áno, toto.
0: Všetci my
1: sme Slováci, malotarčianskí Slováci a za to si takú máme.
0: A vás kto naučil piecť takéto gerhenia?
1: Hát, ja už od malička zvyknem piecť, aj stará mama, aj mama. Keď sme robili bobovú polievku alebo zemliakovú, to vždy boli placky. A ja som už dávno viem placky piecť.

0: V Malej Tarči vystupuje aj Zsolt Szilágyi, s ktorým tanečným súborom?
1: S folklórnym súborom Lipa z Budapešti a s folklórnym seniorom súboru z Malej Tarče.
0: A čo predvediete s Lipou?
1: S Lipou budeme tancovať parchoviansky čardáš a tance z Bekeskej župy.
0: Koľko členov má momentálne folklórny súbor Lipa?
1: Folklórny súbor Lipa má teraz 6 párov, ale dneska len 3 páry mohli prísť.
0: Ako vám prešlo leto? Boli ste niekde vystupovať v zahraničí?
1: Áno, boli sme. S Malej Tarči sme boli vystupovať na Slovensku a učím na aj v Kerepeši. Tam sme boli na Janošikovom Dukáte v Rožňom Pondratvoštem.
0: Čo sa týka Malej Tarče, teda tanečného súboru, čo bude na repertoári? Aké tance?
1: V repertoári budú slovenské tance z Malej Tarči a budú tirpacké tance.
0: Tento súbor je seniorský súbor, pokiaľ dobre viem. Ako sa vám spolupracuje s nimi?
1: Seniorský súbor a veľmi dobre pracujeme spolu, lebo oni sú také ako deti.
0: Ako často mávate skúšky?
1: Skúšky máme vždy v stredu, 2 hodiny a vystúpenie vždy máme cez víkend.
0: Vy ste sa narodili už v Budapešti, ale ktorý súbor je vám bližšie k srdcu? Alebo ktoré tance?
1: Zemplínske tance sú najbližšie ku mne, lebo moja mamka je tiež zemplínčanka, ale všetky tance a všetky súbory sú blízko ku mne.
0: Toto podujatie je vlastne aj gastronomické, lebo koná sa tu aj Gerheňový festival. Vy máte rád Gerhene?
1: Samozrejme, že máme. To je veľmi chutné jedlo.
0: Zvyknete aj piec doma?
1: Áno, hej.
0: A podľa akého receptu? Kto vás naučil?
1: No, tak opýtal som sa tanečníkov, že oni ak urobia tu v Malom Tarče, a tak naučil som sa.
0: A tu ste už ochutnali Gerhene?
1: Ešte nie, lebo ešte skúšali sme na vystúpenie.

0: Malej Tarči sa koná Slovenský národnostný folklórny festival Tulipán a vystúpili aj ženičky z Kerestúru. Magdalena Kutiová je členkou. Odkedy ste členkou tohto speváckeho súboru?
1: Asi 6 rokov už. Ja som skoro najmladšia členka, no nie, prišli potom aj viacerí, lenže aj vystúpili. Po mne, hádam, dvaja prišli, čo zostali.
0: Kto vedie tento súbor?
1: Tento súbor vedie Eva Gáčiová, Linkejová, od samého začiatku. Ona je vedúcou našou. Predtým viedla aj tanečnú skupinu, teraz už len spevokor.
0: Aké piesne ste predviedli?
1: Piesne boli pôvodné, kerestúrske piesne, všetko, od jednej do po poslednú, všetko kerestúrske pôvodné piesne boli.
0: A kto pozbieral tieto?
1: Piesne zbierali aj ženičky, čo spievajú v spevokole, od svojich starých mám, ešte prastarých mám, aj čo si oni pamätali ako deti.
0: Koľko je vás v tomto súbore?
1: Momentálne je nás, jedna členka je chorá, ona už nevie aktívne sa zúčastňovať na vystúpeniach a okrem nej je nás 10.
0: Vy pochádzate zo Slovenska?
1: Áno,
0: však?
1: Ja som pôvodne zo Slovenska. Áno.
0: A ako vás z toho času prijali kerestúrčania?
1: Mne sa veľmi páči v Kerestúri. Ja som nebývala pôvodne hneď v Kerestúre, jak som sa sem prisťahovala do Maďarska, ale v Péceli. Ale veľmi ešte v 72. a veľmi často som chodila do Kerestúru na trh. A na trhu vtedy ešte práve aj z Malej Tarči, z Veľkej Tarči, veľmi veľa ich predávalo a všetci hovorili ešte po slovensky, všetci boli krojhy a mi sa to strašne páčilo. No a potom, keď som mala možnosť, že som sa presťahovala do Kerestúru pred 8-10 rokmi, tak som začala hľadať kontakty, lebo som vedela, že tu existuje slovenský spevokol. A konečne sa mi podarilo na nich nájsť ich a zapojila som sa aj do ich práce, pretože veľmi radi ma prijali, pretože bola som dosť pre nich, dosť silou. Rýchlo som sa naučila aj texty, mne to nerobilo problémy, slovenské pesničky, takže veľmi dobre sa cítim v tom spevokole od samého začiatku až po teraz.
0: A ste oblečená v krásnom kroji.
1: Áno.
0: A hovorili ste, že šatku ste zdedili alebo dostali?
1: Šatku som zdedila, dostala som, to je pôvodná šatka. Pôvodná je aj blúzka, pruslík už nie, ten je už nový, ale zastiera je tiež pôvodná, aj sukňa je pôvodná.
0: Zastiera sa hovorí na Kerestúri, alebo fertuška, alebo ketínka.
1: Fertuška, hádam, áno, pôvodne. Toto je skôr po nemecky ako po slovensky, ale fertuška.
0: Páči sa vám tento kroj, čo sa týka farby?
1: Ano,
0: modro-biela?
1: Je veľmi, len moje modro-biele, ináč zvykne byť aj zeleno-biele, červeno-biele, bordovo-biele, ale ináč on je veľmi solidný. Kerestúrsky kroj, hovorili, že bol najchudobnejší z okolia. Najmenej vyšívaný, najmenej krychľavých farieb. Okolité majú oveľa bohatejšie vyšívky, aj pestrofarebnejšie. Kerestúrsky bol vždy taký solidný.
0: Sme na Gerheňovom festivale. Vy osobne zvyknete piesť doma placky, alebo Gerhene?
1: Zvyknem doma piesť placky, to už od detstva poznám. Mamička to v zime koľko razy, to bola večera naša. Zemiakové placky s kyslým mliekom. No, ja mám rada placky, keď sú nastruhané zemiaky na veľké kúsky. Málo múky je v tom, len aby trošku to zlepilo, vajcia do toho netreba. Treba do toho cesnak, trošku čierneho korenia a dobre to upražiť do krumkava.

civilizáciu Uhorska, úpadok šlachty, pohrdanie slovanstvom a zaostalosť slovenského ľudu. Dva dni v Chujave je jedna zo Záborského najvýznamnejších prúz. Novela je zložená z dvoch hlavných častí, Deň škaredý a Deň pekný. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Pre rozhlas ju pripravila Michaela Zakuťanská.

0: čo Lipnickému za skrčma raňajky nedal, že sa tak trasia ako osíka? No,
1: nedala. Ani na úher nedala, nedá. Žiť mi už nič nepožičia. Daj dačo, kožuch, lebo zomriem ti tu na mieste. A na vlastný pohreb nemám.
0: Toho by sa vám páčilo, keby som vám všetkým pálenku kupoval. Sebe musím najprv kúpiť, potom ostatný.
2: Židovská neprajnosť a pripravila o raňajky. Či tvoja vlastná hlúposť?
1: Ja som 9 rokov chodil do iných škôl ako ty. Do iných.
3: Už sa to začína. My vieme, že ty si do latinských škôl chodil. A čo z toho? Si taký istý sedliak ako my. Ešte aj tým, čo do škôl nechodili, sa vodí lepšie. Však Richtár.
0: Ja som dobrák. Dám Lipnickému napiť. Ale keď mi bude nohy boskávať a recitovať po latinsky, kožuch môj je kráľ, jemu patrí moje dievčenské srdce.
1: Kožuch môj rej, kormí víno viciora z pacieren.
0: Dobre to povedal.
3: Ja som počul po latinsky pána hovoriť a zdá sa mi, že dobre to povedal.
1: No, daj mi.
0: Na, vypij ty oplán.
3: Už sa mu jedna ruka prestala triasť. Aj druhá. Zázrak. Daj mne vypiť.
0: Zo svojho píla komet. Stačilo, vráť mi fľašu. No.
1: Hneď sa mi lepšie hovorí. Ani nohy sa mi netrasú.
0: Už idú. No, chod sa pozrieť.
1: Ide.
2: A Richtár, ty čo nepiješ?
4: Už 30 rokov nepijem. Za to som Richtár.
0: V chujave byť Richtárom a nepiť, to je odvaha, Richtárko.
2: Mal by si prehodnotiť svoje zásady. 30 rokov máš ešte, nie neskoro.
0: Ja mám 42, 30 rokov pijem a pozri, ako mi je dobre.
4: Veru, že dobre ti je, kožuch. Nos červený, telo spustnuté, nohavice samá záplata.
0: Aspoň na tú chujavu zabudnem, keď pijem.
2: Život je po holbičke hneď krajší. A po desiatich sa mi marí, že žijem vo Viedni alebo na Brači.
1: Nejdu!
2: Páni, čo ja mám celý deň na to, aby som stál pri kope štrku? Už som mohol byť aspoň na tretinu opitý. Rok 1865. Človek si hovorí, nová doba. A kde sme už ako ľudstvo dospeli? Nemeckých pánov sme sa zbavili pred 17 rokmi. A furt musíme čakať na nejakých pánov.
3: Maďarských.
2: Ale dobrá správa je, že splodených zo slovenských matier.
5: Len ty buď ticho, keď prídu. Vieš, aká je doba. Žijeme v Uhorskom

0: štáte. Rešpektujte pána i jeho právo. Nech je hocijaký.
1: Židovský, maďarský, len nás okrádajú.
2: Idú, idú,
1: a ešte nejdú, nejdú, nejdú. Keď sa páni blížia, hneď sa mi na kožuchu chlpy postavia.
3: Ale to nie je slúžneho pána postava.
1: Vidíš, pravdu som mal.
0: A idú.
3: No, nepovedám. To pán s veľkým nosom.
1: Bol taký žiak, že pre neho školské roky boli samé prázdniny. Utekal domov ako plané prasa z poľa. Otec mu vždy sľuboval, že ho dá za svinského pastiera. A teraz hľa, pri všetkých prevratoch, či Nemci panujú, či Maďari, on v úrade. Terajší jeho úrad nie je stoličný. Slúžny si ho len sám vzal za pomocníka.
3: Aha.
1: Áno, platí mu zo svojho mešca, aby chodil za neho po chodzi ako kočujúca spravodlivosť, keď on dozerá na svojich panštiarov alebo poľuje. A čo mu chýba, doháňa mu z nášho.
0: Dolu klobúky! A ticho, lebo to draho zaplatíme. Pochválen buď Ježiš Kristus.
1: Pochválen buď Ježiš. No, takí sú páni. Ani nestrávia.
3: Ten v tých červených nohaviciach je zblízka ešte krajší.
0: Ticho!
1: Nech kôpky v pokoji obzrú a idú.
3: Ten s tým veľkým nosom tabak z ruky nepustí. Celý ovačier.
0: Ticho!
4: Dobrá.
1: Jo, dobrá.
4: Raz. Ne, dobrá. Už ich mám. Pri preberaní štrku sme zistili isté nedostatky a to ize, že tieto kôpky majú sotva pol miery. No, budete platiť pokutu? 30 zlatých.
0: Dobre, pán veľkomožný, ale to sa netýka nás sedliakov, bo chybné kôpky sú panské. Tieto pána veľkomožného Kobzajího a tieto pána veľkomožného Šelma.
4: Ku Kobzajovi idem na návštevu, dajme mu radšej pokoj. Ale pokutu niekto zaplatiť musí. Čakoďan Štrov zaplatí oné, gmina pod 14 dňami a pokuto musí byť oddaný mne do ruky.
0: Mám teda pokutu vybrať od pánov?
4: Počúva, ja ti nepovedám, od koho máš vybrať. Povedám len, že Štrov zaplatí gmina a s tým dosť, vác ani slova.
0: Dobre, pán veľkomožný.
1: Ja prisám Bohu, za pánov neplatím.
3: I na pánov neplatím.
0: No beda nám.
4: Nasledujte ma.
1: Ja som hneď povedal, že bude zle, keď náhle tú uhorskú zástavu zo stoličného domu vyvesili.
3: A náhle uviedli zase tú maďarčinu. Pánska reč, pánska spravodlivosť.
2: Ako dobre nám bolo s Nemcami.
0: Dajte pokoj. Dosť sme sa nareptali na nich a smiali sme sa, keď spievali páni Hunsud Nemec. Nám by ani Boh nevyhovel.
1: Ty vždy s pánmi. Nás nebrániš, ústa za nás neotvoríš, na všetko kývaš hlavou ako káčer. Pej!
2: Pravdu máš, kožuchy. Ja do latinskej školy chodil písať, čítať znám a také chlapči s korichtárom. Mali ste mňa zvoliť.
0: Povinnosť svoju znám a plním, kde môžem. Čelom do steny bije blázon. Vidíte, že páni držia spolu ako reťaz. Bohatí vypustili na nás rotu hladošova a títo nás neľutujú. Myslia si, čokoľvek im necháme, vezmu židia. Teda len ber. Žijeme ako hoveda. Zaobchádzajú s nami ako s hovedami.
1: Ja tú pokutu neplatím. Ani ja.
2: Ja nemám z čoho.
0: A baveru platíte. I zbijú ťa, i plakati nedajú.
2: Ale...
0: Počuli ste to živé osvedčenie tej priepasti nespravodlivosti? Vždy tvrdí len to svoje, že Štrov platí gmina. A kto je to tá gmina?

0: Dobre rado, mladý muži. Hľadám richtára.
1: Ja som richtár. Ako vám môžem pomôcť, pani?
0: Som Madame Dolores, principálka. Prišla som so svojím kočovným divadlom Realie a ilúzie. Rada by som vás požiadala o zvolenie, aby sme večer mohli zahrať komédiu s pumprlikmi.
1: Dobrá žena, máme mi tu dosť komédií. Každý deň inakšiu, ale už len hrajte, ak chcete.
0: Ďakujem, ďakujem. Všetci ste postrapozvaní.
2: Hneď mi je lepšie. Poďme na ten Kobzajov dvor. Veď my im ukážeme, že so sedliakmi z Chujavy sa zahrávať nebudú. Pravdu mám?
3: Máš.
4: Do klobúky ideme.
5: Súchajte, nebože! Ja som dnes Fökepen na to prišiel. Miesto veľkomožného pána Föselgabíroa, aby som ustálil, no, ize. Ülőleges költség vetés pregminu. Rozumíte?
1: Veru, nerozumieme.
5: Jo, nerozumieme. Tak je to, keď sa len tú sprostú slovenčinu učíte v škole.
6: Pekná pochvala pre učiteľa. Keď potom sprostáci ani slávnych medejtistov nerozumejú. Prečo sa neučiť reč pánov?
1: Pán Kobzaj, musel by napred učiteľ po maďarsky vedieť.
6: Pán Richtár, veď my mu ukážeme cestu schovať.
5: Ticho! Rada sa začína. Kľúček vetéš, to je vyzeno. Tak nech povedia, čo?
1: Rozpočet Kelčíkov.
5: Tak jest, rozpočet Kelčíkov. Vysoký hejtar Totánač ráčil elrendelovať, aby sa Kelčíky kminy nakoľko len možno znížili.
1: Veru, dobre, pán veľkomožný.
3: Dobre.
5: To sa teda bude vygrehajtovať. Richtár bral do tohoto času 23 esterajské zlaté. Z toho 3 dolu.
3: Výborné.
5: Notárius má 12 esterajských zlatých. I tu 2 dolu.
7: Súhlasíme.
5: No, takže zgazdovali sme 5 esterajských zlatých. Dodáte k tomu 8... Tam budeme jartátovať krajina a gazda šágila.
1: Čo? Jartátovať?
8: Maďarské noviny tu nikto čítať nebude, bo
5: vaša
8: nemôže.
5: Vaša chyba.
6: Akí Maďari? A to len pán Slávy nazvali Maďarov Maďarmi.
1: Viete, keď už má obec držať noviny, ja by radšej zvážil obzor.
3: No to ešte to! Obzor! Sú noviny panslavistické.
6: A my tu panslávu podporovať nebudeme. Musí sa napomáhať spisba maďarská. Učiteľ, zapisujte do zápisnice. Na všeobecnú žiadosť konštitucionálnych občanov bude obec odoberať gazda šági lapok. Bo v akomkoľvek duchu sa píšu tie noviny, sú predsa len slovenské.
5: Dobre. Takže noviny by sme mali. Na rade sú neočakávané výdavky. Navrhujem, že gmina zaplatí 5 zlatých.
1: Čo to? Psovi mucha. Mne tu kedykoľvek príde na krk, či dáky pán z daňového úradu, či stoličný lekár, či pandúr, či hajduch, richtár dávaj. Koľko to do roka toho po 4, po 5 zlatých? Veď nás teraz odrazu pán veľkomožný na 30 zlatých pokutovali. Či mám platiť zo svojho?
5: Rozvrhni, čo príde na osminy. Tu len o to ide, vysoký Ize. Hej, Tarto Tanáč myslel, že tu gmina málo má Kelčíkov. A my si tu doma urobíme, ako príde. Len do písma tu prísť nesmie.
1: No, rozumieme. Svet treba klamať.
5: Čo ty to tam brešeš?
1: To povedám, že pláca Richtárova a Notáriušova mala by sa ešte na poli znížiť.
3: Tak.
5: Aha, ty za ko vidím veľký sájas. No, ako ty meno?
1: Jano Kožuch.
5: Nehovor tak, ale povedz pekne Kosuch Jánoš.
1: Čo?
5: My tu teraz všetci uhri. Na teba si dám pozor, Janoš. Mne za túto prácu prisúdil pán veľkomožný Fösgalbiro 5 ize esterajských zlatých a tie mi gmina hned zaplatiť musí.
1: Dobre, zaplatím.
7: Čo? Nech vezme takú spravodlivosť. Taký by hladoš mi.
2: To dobre. Cisár platí z nášho slúžnemu na úrad ročných 1200 zlatých. My zase budeme platiť jeho pomocníkovi za každý výkon zvlášť. Veď len svoju povinnosť plní.
5: No, tak to by sme mali. Pán Kobzaj s najlepšou pokorou, s veľkým odpytovaním. Čo ráči pán veľkomožný obetovať zo svojej panskej lásky pre dolnozemských madarov, navštívených neúrodou a na stoličný špitál, ktorý pán županský námestník veľkomyselne zakladá?
7: Nič. Maďarom by som dal, ale nemôžem, bo i sám chatrné úrody som mal toho roku.
5: No ale... ale na stoličný chudobinec by mohli dať.
7: Na stoličný chudobinec nedám nič, bo ani ja, ani moje deti nepôjdeme do neho. Kto chce zriadiť dobročinné závody, nech ich i zaopatrí a nebude dobrodincom z cudzieho mešca. To veru lácné zásluhy, navrhovať podniky a potom na ne žobrať. Ja, roztrúbený v novinách a zväčšený v zápisniciach zakladateľ, a ty obecenstvo dávaj. To je terajšia dobročinnosť.
5: No, ne, nevajte sa, že ja tak smelo pýtam. To úrad mi naložil povinnosť. Pravdu máte. Dúfam, že vás ja neurazil. Gmina Ize sedliaci prišiel nový stoličný rozkaz. Pre neúrodu na dolných uhroch musíte zosypať 8 meríc žita.
7: Ale i my máme neúrodný rok.
5: Ale nie taký neúrodný, ako majú úbohy uhry tam dole.
3: A Maďari nedali ani zrná, keď sme my trpeli hladom, nedali.
7: Pamätajte na kresťanskú lásku, sedliaci. Kresťan dá i to posledné svojmu bratovi v núdzi. No, ale... či by nedal Ježiš i poslednú bylku zo svojej záhradky, keby videl brata hľadovať, hoc by i on bol tri razy viac hladný?
5: Tak teda ja dám zapísať, že je chujavá, obetuje s najväčšou ochotou 8 meríc žita. A stoličný chudobinec s radosťou podporia tiež. A to by sme mali. Keď som sem šiel, tak ma mohlo stretnúť na deravom moste nešťastie. Kone len toľko, že sa neprepadli a nohy nepolámali. Most musí byť za 14 dní zrobený.
1: A ktože ho má zrobiť?
5: A ktože by? Gmina.
3: My tu máme na chrbte lesy.
9: Už vyše 30 rokov sa pravotíme o lesy a ešte sme vždy tam, kde sme boli na počiatku.
3: Veru, veru.
9: Ani to nie je rozhodnuté, či sme boli v úžitku drevobrania, či nie.
3: No, no.
9: Vždy sa nájde zámienka odložiť pokonanie na 2-3 roky. Raz sa uviedlo v platnosť, že tu si pán veľkomožný zlomili nohu a že bez nich nič sa konať nemôže. Iďte domov, o 3 roky prídete zas, aby sme nič nevykonali.
5: Ale to nepatrí sem. Teraz sme nezasadli súdiť o lesoch.
9: Nech dá pánstvo drevo. My ho privezieme a most zrobíme.
7: Aký múdry. Panské lesy nie sú lesy obecné.
3: A prečože všade inde majú sedliaci lesy? My máme také panské.
2: Zadržujú nám, čo nám dávno vyšlo od cisára.
7: Ale nemá to šťastím. To je hlúbstvo. A uvrhnite sa do nešťastia. Cisár vám nikdy nedá, čo vám súd nenasúdi.
2: A pánstvo nech má trochu svedomia.
3: Tak.
2: Chodí viac cez most, než celá obec. Nech teda dá drevo.
5: Mosty stavať a udržovať je povinnosťou gminy.
9: Zase tá prekliatá gmina. Všade, kde treba platiť, tam obec. A obec sme my, sedliaci.
3: No,
7: keby ste boli vďační, už by pánstvo nehľadelo. Ale ste planí ľudia, nikdy v ničom neposlúžite. Činím vás zodpovedným za škodu. Ak si zlomí môj statok na moste nohu, zaplatíte ho.
10: My teda pôjdeme kupovať drevo a budeme stavať mosty pre panstvo, ktoré i naše lesy drží.
11: Ale mlč!
8: A čo by tak žiadali, pán veľkomožný, od nás za drevo potrebné na most?
7: Po jednom statkovom dni z domu.
5: Ho, to je obrovská láska od veľkomožného pána Kobzaja. Kestenem.
11: Tak to vezmeme. Mne sa vidí, že sa to oplatí.
2: Mne sa nezdá. Zajac, očítaj.
11: Očítaj.
9: To by bolo 40 dní v cene 160 zlatých. A drevo by mohlo stáť najviac 20. Nola, pekná kúpa. Radšej od žida.
11: Keby to mal každý tak groše ako ty, skrbec. No,
2: nebudú nás na robotu takmer zadarmo zneužívať. Radšej kúpme od žida.
5: Od čerta jeho matere len ize. Most nech bude za 14 dní hotový. Ináč vám pošlem majstra z mesta a budete štrófaní na 20 zlatých.
7: Dobre.
2: Čo my to všetko za tých 14 dní platiť máme?
5: Ešte, aby som nezabudol. Bude sa voliť budúci snemový vyslanec. Za náš okres kandiduje niekoľko veľkomožných pánov. Župné úradníctvo je za Hegedúž Jánoša.
7: To sme i my. Ale sedliac, kto vie? Pán Slav Fujera poslal vraj do obce mnoho výtlačkov pobulujúceho programu.
5: Čítam. Ešte jedno nebože. Viete, že nastáva voľba, Orsák, Ďuléši, Koveta.
7: To je ablegáta na dietu.
5: Počujem, že Fujera poslal do dediny akési písma, aby ste vyvolili jeho. Chráň vás Boh, to je pán Slav.
11: Čo to je pán Slav? Nerozumieš,
7: pán Slav je zradca, ktorý chce krajinu trhať a Rusom predať.
5: Áno, každý pán Slav, huncút, ak to s pán Slavom drží, je rebelant. Pán Fűs, pán Füssel Gabiro a celá slávna stolica je za Hegedűša. I vy sa musíte za neho savazovať.
8: My držíme so slávnou stolicou. Čo nám nakážu, to zrobíme.
5: No, dobre, a statočne hovoríš. No, tak pozbieraš všetky tie písma, ktoré vám poslal ten pán Slav a prinesieš mne. A to vám povedám, že beda tomu, kto by savazoval za Fujeru. Nech nám potom taký rebelant príde. A vy, sedliaci, aby ste nezabudli, čo všetko máte zaplatiť.
8: 30 zlatých pokuta za malé kvôrky. Maďarské noviny Gmina začne odoberať. 8 mier žita na neúrodné dolné uhry. Príspevok na stoličný chudobinec. Do 14 dní most postaviť. Pomocníkovi slúžneho pána odmenu za dnešné pojednávanie 5 zlatých vystavených.

0: prejdite prosím do jedálne.
1: Tak si po takom náročnom dni pripíme. Dovolte mi predniesť prípitok. Na uhorskú spravodlivosť.
2: Na uhorskú spravodlivosť.
1: Na jednotné Uhorsko.
2: Na jednotné Uhorsko. A nezabudnime na uhorské ženy.
3: Pochválen bude Ježiš Kristus.
4: Na veky amen.
3: Prepáčte, že vás ruším pri takej hojnej hostine. Ponížené služby od pána Gvardiána dá porúčať seba i chudobný zbor otcov svätého Františka do panskej lásky.
1: Otcovia svätého Františka nech netučia svoje brucha cudzými mozlmi. Onehdy som stretol dva vínom nahrúžené vozy pre kláštor. Inakší ľudia nevidia cez celé mesiace vína a Františkánovi musí pri každom obede a pri každej večeri stáť pred nosom holbička. Na to sa musí skladať obecenstvo.
3: Za to nech sa neráčia hnevať. Dar prijímame s vďačnosťou, výčitky bez hnevu. I vy odo mňa prijmite tabačiku, páni. V kláštore s mníchmi pestujeme i tabakové listy, ktoré nám donesli naši bratia až z Ameriky.
5: Oh, ja tabačik rád pokoštujem, fráter. Jo.
6: Pochválen buď.
1: A ty tu čo hľadáš, chlapča?
6: Som študent z evanjelického kolégia a rád by som odporúčal do pánskej lásky stravovňu, kde chudobní žiaci dostávajú obed zadarmo alebo za lacnú cenu. Ak vy, páni, prispejete nám, študentom, i vy sa budete mať dobre, bo budete mať národ študovaný, čo vám bude len k osohu slúžiť.
1: Na vašu panslavistickú školu nedám ani babky.
6: V našej škole sa prednáša všetko po maďarsky.
1: Ale za to ste všetci pansláví. Odkiaľže vychádzajú pansláví, keď nie z luteránskych škôl? Mládež panslavínčinu pestuje sama medzi sebou. Leží to v povahe samej luteránčiny. Ako každý Kalvín je už povahou svojou Maďar a vlastenec, tak každý luterán, panslav a zradca. Luteránsky som farár, ale pravdu vyznať musím. Každého luterána bez okolkov obesiť alebo podľa zákona spáliť. Luteráni komburantur. Vo viere sme vrtkaví ani von, ani dnu, v národnosti panslávi.
6: Páni, ja som rodený Maďar a slova slovenského neznám. Vy ma obvinujete z panslavizmu, inde mi zasa háč do oču, že sa v našej škole mládež slovenská národu svojmu úplne odsudzuje.
1: Nedám haliera na váš panslavistický ústav.
7: Čert, ja odpadnem.
8: Prosím, nelakala. Ja meno Mohamed, ja derviš, ja moslím islám. Z Bosny kráčat až tu, zbierať milodár. Mešita stavať za milodár v Bosna. Prispieť páni na mešita milodár. Moslím, Allah, Allah.
0: Pozri, ako pekne po maďarsky sa naučil ten Turek. Krásne rozprávaš, krásne. Čierny, mužný, vysoký. Ej, dám ti ja zlapku na ten mešita. Ištván, daj mi tvoj mešec. Nech dám mládencovi zlapku.
8: Dakovala. Pani múdra, pani veľká, pani Allah.
1: Tak už sme rozdali, čo sme mali a všetci nás nechajte v pokoji obedovať. Už vás tu nechcem ani vidieť.
3: Keď budete chcieť tabačiku, páni, príďte františkánskych bratov svojou návštevou poctiť.
6: A trochu pečienky by ste aj do našej jedálne mohli poslať.
8: Dakovala. Mešita postavila.
0: Dosť bolo nepríjemnosť.

0: Dobrú chuť, panstvo! I sme divadlo Iluzie a Realie. Zaspívame vám piesničku, ktorú jsem zložil podľa vlastnej skúsenosti.
1: Večer vás všetkých pozývame na komédiu s pumprlíkmi z časti s fyzikálnymi tajomstvami do vašej hospody.
0: Dobre ľuďom vo šťastnom tom uhorskom kraju. Všetkého dosť, čo môže žiadať duša, majú. Aká hojnosť tu zrna, vína i dohánu, koní, volov, svíň, oviec v tomto Kanánu. Všetko to sa mi ľúbi, čo majú tí páni. Len ich spravodlivosti, nech ma Pán Boh chráni.
2: Dáte si, páni, čaj? V Rusku je taká móda piť po obede čaj. Dala som si až z Moskvy doniesť samovar.
3: My moskovskú módu nasledovať nebudeme. Nie sme pán sváni.
4: Prikážte nám radšej tokajského doniesť. Dobre padne i po obede.
2: Zadarmo by vypili aj celý sud.
3: Len dones.
5: Dobrý deň, už som nazad a nesiem vám všetky fujerové programy, čo som po obci vyzbieral.
4: Aha.
5: I tých 5 zlatých. Utrhol som z tých 50 zlatých, ktoré ako si po biede vydrel na stavanie novej školy. No. Lebo stará klesala už pod bremenom liet na hromadu. Učiteľ nevedel nikdy, keď kročil do nej, či ešte z nej dakedy vyjde.
4: No, dobre, sem s nimi. A rovno zaplatíte i tých 30 za chybné kôpky. Hovoríte, že nemáte richtár, a tak náhodou sa zvieme, koľko vy v skutočnosti máte.
5: Taký mám dnes pocit, že ich dnes všetky rozdám. Ešte aj tých 15 zlatých. Idem sa radšej domov schovať. Dovidenia, páni!
6: Nechaj už tej strašnej roboty. Veď ťa ani doma nevidím. Stále niekam lietaš. Niečo pre tých hlupákov vybavuješ. So spitými sa hádaš. S triezvými sa biješ. A žobrákov z dediny vyháňaš. Čo zarobíš, aj tak za nich rozdáš.
5: Ale nie je to až taká zlá robota.
6: Za celý rok si zvráskavel a zosivel. Radšej sa starajú naše deti a o mňa.
5: Neboj sa, bude lepšie. Lepšiu robotu v chujave nenájdem.
7: Richtár, doma si?
5: Čo je zase? Máš sa hneď
7: v pánskom dome dostaviť.
6: Nehovorím.
5: V pánskom dome pre mňa nikdy nič radostného. Vždy dávaj alebo slúž. Odišiel už ten pán s veľkým nosom.
7: Odjachal a hneď po jeho odchode zas pobil a povláčil gazdu Bača Kožuch.
5: Čo má do toho? To má do pánskych bačov? Keď bola reč o richtárskej pláci, Kobzaj sa osvedčil, že je mu nepotrebno richtára. A teraz mi rozkazuje ako svojmu paholkovi. Viac slúž im panstvu, ktoré nič nedáva, než celej obci spolu, ktorá ma platí.
7: Baču treba odviesť do mesta, na stoličný úrad. A panstvo nám dalo dve hromádky prútia.
6: Bačovia sú nebezpeční, bo takí ľudia vedia všeličo. Mávajú obcovanie so zlým. Mohol by nášmu statku porobiť, alebo nás o zdravie pripraviť. Také vredy, hostec na nás dopustiť. Nechod, starý. Čo richtárovi do pánskej čelade? Nech si tam sám pán robí so svojím bačom, čo chce. Povedzte, že richtár nepríde.
7: Páveru, mal by si s tým bačom pomôcť, richtár. Už je poviazaný.
5: A veď už idem, idem. Pohľadáme boženíkov, čo nám baču pomôžu dostať do mesta.
6: V krčme ich teraz budeš musieť hľadať, bo všetci teraz v chujave pijú. Staré, mladé, mužovia, ženy, vo všetkých štyroch krčmách a zajtra budú vláčiť periny za dlžoby.
5: Ide sa.

0: Daj mi holbičku.
1: Nedržíš dver nemná, abr trinke ni po iných krčmách. Už te hábe nich na čo dať.
0: Počkaj, Žide, hned sa vrátim.
2: Tu je to už načisto rozvalené. Jedna polovica spadla v cele, druhá bola podopieraná zvonka, z dnuka, strecha nakrivo.
3: To nič, ale opiť sa tu dá dobre. I na úver.
2: Špina, smrad.
3: I pijanice si tu hovejú, kým ich muži pijú inde. Hotový raj.
0: Dáš nás, malenku Žide. Tu ostatná srst z môjho domu. Ber čerte, čo je tvoje. No tak čo mi dáš za žriebe?
1: To nezaslúži hrsena. Nemal z toho kvôd nebude. Vajl je už to zakrpaté.
0: 10 zlatie.
1: 5.
0: Nalej.
1: No len pí. Trink.
0: Kým boli páni? A ja som bol pánom gazdom. Také som mal krásne kone, volí krávy. Joj, prekliať takú slobodu, čo máme teraz. Černý vymyslel.
2: Šťastlivý si ty teraz človek. Nepotrebuješ už ani psa, ani mačku.
4: Ba na mačku ešte mám potrebu. No, žito v dvoch korcoch mi ešte vždy leží v záčine, nevymlátené. Treba mi si od neho odháňať.
2: No, prečo ho nevymlátiš?
4: Nemám čas. Nemám. Bo ma ustavične zaneprázdňuje tento prekliatý šofeles. Keď ma nezroní jeho pálenka, musím mu drevo rúbať a iné služby konať. O, on teraz môj pán.
1: Sedliaci, šaudoch mal. Aké žriebe mám teraz na predaj. Krásne stavané. Z toho einmal bude taký pfert, čo sám pluch bude za ním behať.
3: Koľko za neho pýtaš?
1: 10 zlatých a môžeš s ním ísť na haus.
3: Beriem.
5: Už si predal?
0: Ba.
5: A bodraj by teba, ty korhel!
0: Ba.
5: Ty márnotratník! Dievka ti navidaj, deti nahé plaču od hladu a ty s ostatnú srst vyviedol z chlieva! Ty pijan! Ale neprepieš! Neprepieš rybe sám! Keď ty piješ, i ja budem! Krčmár! Holbu!
1: Ein moment!
0: Tak dobre, moja drahá ženička. No, a nač nám to? Žriebe potrebuje žrať. Dogazdujeme, vezmeme potom torbu na plece. Ja mám dobrú ženušku, čo si so mnou vypije. Aha, tam ide komedián.
3: To je nádhera. Na tých vysokých chodidlách je až v nebi.
4: Spadni!
6: Dámy a páni, deti a babky, divadlo, reálie a ilúzie, ktoré putuje po celém kráľovstve uhorském a prišlo k vám až z Prahy, vám dnes večer ve vašem hostinci pri ceste predvedie peknú komédiu. Kto chce vidieť, čo ešte nevidel, zažiť, čo ešte nezažil, jediný raz tu v chujave večer v hostinci pri ceste, vstupné 5 grajciarov. Dámy a páni, deti a babky, divadlo, reálie a ilúzie.
4: Bodaj by ťa strestal, tulák, za 5 grajciarov mám rumpel pálenky. Naspäť do krčmy, chlapi. Nie, do tej druhej.
2: A ja na to divadlo pôjdem.

0: Je náš Richtár, to je len obyčajný podliak, zbabelec, panský pes. Náš Richtár je len ulíhavý pochlebník. Breše len pánov za sedliakov ústa neotvorí.
1: Tak vám treba.
0: Čo?
1: Bolen to chlapčiska ste chceli mať za Richtára, ako by v celej dedine onakvejšieho človeka nebolo. Takého, čo vie i latinku, ha?
2: Ticho, sedliace!
0: Ty nie náš, ty pánsky Richtár. My ťa platíme, pánov slúžiš. S pánmi držíš, nás v ničom nezastávaš.
2: Čo?
3: Zlý som, Richtár.
4: Tak keď biješ palicou, hneď si onakvejší.
3: Zlý som vám, Richtár, čo?
1: Dobrý si, Richtár, ale páni. Páni sú takí nespravodliví.
2: No, nikdy nám nedajú vyhrať spor o pravotu lesa. Čo to za prekliatú robotu? Všade dostávajú obce koľko toľko toho lesa, len my nič.
0: Áno.
1: No a ani ho nedostaneme, pokiaľkoľvek nevystrojíme vyslanstvo k samému cisárovi do Viedne.
3: Aha.
1: Od pánov nemožno nadiať sa spravodlivosti, bo vrana vrane oko nevykoľa.
0: Dobre, ale kto pôjde s vyslanstvom?
2: Nuž ja.
3: Oh?
2: Ja viem, kde je Viedeň.
3: Čo?
2: I kde cisár pán bývajú.
3: No.
2: Stál som neraz v šilboch v zámku ako granatier a videl som pána cisára.
1: I môj kôň bol vo Viedni a videl pána cisára. Ty vieš len aptáš.
2: No? Teda jak môj?
3: Ja vám dačo poviem. Škoda vám hrdlovať sa pre nič. Vo Viedni nikdy nikomu nič nenasúdili, ani nenasúdia. Odoberú ti tam Nemci, smejúci sa z teba, tú prosbu. A tá bude skorej doma, než vyslanstvo. A to v rukách tých pánov, na ktorých žaluješ. Títo potom odpíšu hore, že prosebníci sú nespokojní metežníci, nemajú pravdu, že ich len daktorí popútovatelia poburujú. Radšej to dať advokátovi, čo by sa tam daromne strovilo. Všetko behanie do Viedne bolo vždy a zostane márnym.
2: Dobre hovoril Richtár.
0: Dáme vám, Richtár, za radu dve hromádky prútia z lesa, keď ho dostaneme. Ale farárovi, tomu pánskemu Potrimiskovi, nič.
3: Tak, vy činíte tak, ako ten šuster v kalendári. Zazrel okno na ulici tučného práva a mlsol. Ech, žena, či by sme jedli jaternice, keby sme takého zaklali.
5: Ale veru, tento kujon by ti ich nejedol,
3: ukázala majstrovaná učňa. Čo? Priskočil majster chlapcovi. Ty nechceš jaternice? Ty výberník? Budeš jesť jaternice? Vylopšíval ho remeňom. Tak práve i vy robíte teraz.
6: Joj, prosím, poďi, že ďať radšia vaše milosti zaplatiť po 5 kraťarov, lebo komédia sa započne. Komu sa nepáči, ať radši ísť von.
0: Čo? Von? A tu je krčma. Ja tu sedím, kto mi rozkáže? Krčma je pre každého.
6: Ale je divadlo. Prosím, 5 kraťarov alebo von.
1: Čo s tým von? Čo? Koho ty tu vyháňaš, ty kurva bešty a flandra, ty. My tu doma, my, vy len takí tuláci.
6: Som citlivá vdova, poctivá. Živím sa počestným umením, ale vy, páni, ste akýsi surovci. Tá sa mi zdá, že som prišla medzi divých ľudožrutov. Ale slovo cti a ľudskosti nemá k vám prístup. Obraciam sa na pána predstaveného obce.
3: Ja nechcem byť divákom zadarmo, bo viem, že ani títo ľudia z povetria nežijú.
6: Ja prosila som o dovolenie hrať a dali ste mi ho. Učite teraz popráve, Richtár.
3: Páči sa. 10 grajciarov.
0: Nie viac než grajciar. Na!
3: Už nikto nič nedá?
0: Nedá.
3: Tak teda von. Bude sa hrať pre 11 divákov.
7: Jaj, dámy a pánovia, sám Dolores. Divadlo Iluzia Reálie vám teraz zahra komediu a ku každý deň okolo seba vidíte. Aby to nebola komédia nudná, vystúpia v nej pumperlici, udelaný z papíra a vaša postava opilca sa do pekla propadne, bo čern ho zaživa unesie. Joj, naši dvaja hercovia vám zahrajú nie dve, ale aj 20 postav. Tak si prosím posadajte a na hru sa podívajte. Vystupuje Hadrián, veľký, ktorý sám túto hru napísal, jeho sestra Madame Princess Jeanette.
8: V dome žena na chotári. Na prípecku kašuvarí. Dreva málo, detí veľa. Muž sa pitím zapodieva, keď tu zrazu bing-bang pál, dovalí sa ako kráľ.
9: Už si doma, mužik drahý? Nesieš nám nejakej stravy? Deti pláču, nič nemáme. Starú kašu prihrievame.
10: Z pánskej služby sa ti vraciam. Pán mi nedal ani grajca.
9: Prečo z teba vínovanie? Čože je to za klamanie?
10: Jaže klamem? Pozor, žena. Zobral som ťa i bez vena. Poslušná mi musíš byť. Nebudem pri tebe hniť, keď sa teraz odpášem, remeň zadku ukážem.
9: Ej, prídu po teba páni, v kočoch z pekla zapriehaní. Čerti zaživa ťa zjedia, menšia bude moja bieda.
10: Ha, čerti, čerti, žiadni nie sú. Ja sa pekla nebojím, príďte po mňa k útesu, pobijem vás šúpolím.
9: A tu zrazu čert sa valí, pod pokrievkou kaša vrie. Kypí, píska, hrniec malý, čert nemá zľutovanie.
10: Biedny človek, zoberiem ťa do reťazí, uvarím ťa v kotli.
0: Herci, vy tu hráte a vám polámali a prekotili vozík. A koňa máte uviazaného vo vozárni zadkom k žľabu.
10: Tu sme dohrali.
6: Jaj, Bože môj, Bože môj, jaj, čo len s nami bude. Joj, takí surovci, takých surovcov som nikdy nevidela. To nič nepomôže.
8: Buď ticho! Počujte len, dobrí ľudia, kto z vás videl koňa, ktorý má hlavu tam, kde má byť zadok, a zadok tam, kde má byť hlava?
0: A ty si videl?
8: Nie len, že som videl, i ukážem vám takého, ak zaplatíte po 10 grajciarov.
11: Ja chcem takého koňa vidieť, na tu máš.
12: A ja. No, no, no, tak už sme zaplatili všetci, tak kde je koň? Kde je ten koň?
8: Poďte tu do vozárne, pozrite sa na toho koňa. Ten má hlavu tam, kde má byť zadok, a zadok tam, kde má byť hlava, či nie? Zadkom k žľabu!
0: Zatil nás komedian, to je dobré!
12: Ja to je zábava, to je zábava, je pochapa, komedia, spúr!

Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Počuli sme Božie slovo.

Tak jsme se tu všetci šťastně stretli, bratia v Chujave. Som rád, že medzi nás zavítali aj moji kňazskí bratia i učitelia z iných obcí. Je radosťou byť tu takto pospolu. Za celých 10 rokov, toľko temer ako tu, farároval som v Žabci a nič spomenutia hodného som nevykonal. Prečo? Bo som stál ako prst samotný. Mal som čo robiť, aby som sa v úrade udržal. Tak soptilo na mňa zhora podporované renegátstvo, že tu môžem preukázať dačo, to pošlo odtiaľ, že sme sa ako divom zhromaždili štyria horliví, obetaví, rázni milovníci ľudu slovenského. Ja, učiteľ Semenák, pravotár Stupnický a úradník Rozumovský. S týmito, páni, musím deliť svoje zásluhy a činím to vyznanie s radosťou. Pamätajte, že nie sme sami. Tuhľa i vaše drahé ženičky a dcérky. Mám ich nudiť suchým rozprávaním vecí prísnych? Predoslať musím, že moje pôsobenie pošlo ďaleko za medze, ktoré som si prvotne vytýčil. Prišiel som do Chujavy jedine s tým, že budem ako možno najlepšie vzdelávať cirkev, vyučovať ľud, čo je vlastne naše povolanie. Na polepšenie hmotného jeho stavu nemal som ani pomyslenia. To prišlo potom neočakávane. Náš slovenský ľud je po celej krajine, v dedinách i po mestách, nadmieru zanedbaný. Ako úhorom ležiaca nikým neoraná roľa. Vyššie a zámožnejšie stavy sa ho zriekli. Vrchnosti sa ho cudzia. Starajú sa len o vykynoženie jeho reči. Ešte i tí, ktorí z ľudu pošli, pohrdajú ním. O svoj národ nedbajú, bo výchova im ho odcudzila. Za ne svoj nemôžu sa srdečne oduševniť. To príčina, že i farári a učitelia u nás sú zväčša len nádenníci a ľud zostáva akousi mŕtvou masou. Takým nádenníkom bol i môj predchodca v úrade. Pchal sa do kaštieľov, ľudom oproti tomu pohrdal, neznal ani jeho reč. Vykázal ako tak svoju kázeň, či v chráme, či na smetiskách, a tým koniec jeho pastierovaniu. A neschopný, zhovedilý učiteľ nie len, že povolaniu svojmu nezodpovedal, lež i škodil cirkvi premnoho. Od neho vychádzala hlavne skaza. Za 40 rokov svojho úradovania pokazil celú obec. Vychoval pokolenie pijanské, nemravné, ošemetné, bezbožné. Tých pár detí, ktoré prišli do tej biednej školy v zimných mesiacoch, ani za 3 roky čítať nenaučil a rozpustil tak, že to pred očami jeho všetečilo, nezbedy vyvádzalo, šeptalo, klamalo, bilo sa. Tak vychodili z jeho dielne samí ošemetní rozpustilci. Udelil i tým akéhosi zlého ducha, ktorí v celé nechodili do školy. Za mnohé roky premenil celú obec na Sodomu. Zle to dopadne, ak sa len čítať deti naučia a potom nič viac, alebo len cudzie reči. Treba i vecné vedomosti deťom dať a uspôsobiť ich k rozumeniu kníh, aby sa potom ďalej vzdelávali sami. A čo nadovšetko, treba v nich vzbudiť pravú bázeň Božiu, zošľachtiť ich srdce a vôľu, zásobiť ich dobrými mravnými zásadami. Vtedy škola nebude dačo zbytočné. Dorastie pokolenie rozumné a mravné. Naša terajšia mládež, rozbujnelá a zhovedilá, vám nepríde. To sme učinili, no
Bolelo ma, keď som videl, ako sa vodí ľudu. Nenadále oslobodený sedliak zle užíval svoju slobodu. Šlo k tomu, že sa uvrhne do stavu tisíc ráz horšieho, než bol pod panštinou, do úplného holomstva a zajatia židovského, lebo oddal sa odpornému pijanstvu a márnil i sám základ hospodárstva osminy. Náhle sa dozvedeli, že predtým panské rolé lúky sú ich vlastníctvom a že ich možno predať. Hýbaj! Pili a brali na nejako baran na rohy, až im židia dali výstav a vyháňali nahých z domu. Radili sme sa, aby sme aspoň trochu opozdili konečnú skazu nešťastných, uvažovali, ako zmierniť tú hroznú úžeru, ktorou si židovstvo ľud kresťanský podmaňuje, lebo to až vieru prevyšuje, ako židia vedia koristiť z večných peňažitých ťažkostí aj hýrivých pánikov i z hovedilej sedľače. Mnohí vláčili bez zvláštnej príčiny korec za korcom do krčmy, mužovia zjavne, ženy a synovia tajne. Na jar potom ani čo zjesť, ani čo zasiať a posadiť. Ohlásil som teda cirkevný zbor a riekol zhromaždeným: vystavme priestrannú sipáreň s pivnicou. Mnoho to stáť nebude. Kameňov máme pod nosom dosť, roboty dáte vy. Treba len vápno, drevo, dosky kúpiť a remeselníkov platiť. Ale úžitok chrám Boží bude mať veľký. Nakúpime spočiatku nemnožko zbožia a zemiakov a budeme požičiavať. Za každé 4 korce vráti nám dlžník 5. To je maličkosť v prirovnaní s panujúcou medzi vami úžerou. A predsa sa počase zásoba nekonečne rozmnoží. Súčasne bude tým obec na prípad neúrody trochu zabezpečená. To zaúčinkovalo. Ostatní sa rozhodli sipáreň bez odkladu budovať, čo sa hnedi uskutočnilo. Položila sa tým úžerníctvu medza i pri článkoch potravných. A to som považoval za ostatné, čo som mohol ako farár vykonať. Na ďalšie podniky som nemyslel. Staral som sa len o to, aby povstalé závody neklesli, lež vždy viac sa vzmáhali.

0: Jedného dňa som sa dozvedel, že na Kobzaja sa oborili veritelia a že predávam majetok.
1: Dalo sa to predvídať. On i ona vedú život nezriadený. On si drží postranné milenky, ona milencov. Na to ten pochabý skvost a karty, čo tiež obaja jednako milujú.
0: Zistil som, či má už kupca. Trhoval sa so šelmom, majiteľom predtým grófskeho majetku, ktorého chytrak ľahko okaštiel obral. Požičal nič viac ako 500 zlatých hýrivému grófikovi. Nikdy, keď sa Žid dostavil so zmenkou, peňazí nemal a za každým mu dal novú zmenku na dvojnásobnú sumu. Kobzaj tomu šelmovi za 55 tisíc ho chcel predať so všetkým statkom i náradím do ostatnej srsti a reťazky. Boh mu odňal rozum. Po mne skresla nová myšlienka. Majetok odkúpi obec.
1: Tí opití siléni, len by oni stačili vyplácať rováše krčmárov. U mnohých z nich by si so sviečkou krajciera nenašiel.
0: Požičia nám krajinská úverová banka, keď zaviažu súčasne urbárskú časť Chotára.
1: Ale čo sediaci? Či pristanú tí lajdáci?
0: Treba s nimi čím skorej prehovoriť.
1: Zajtra je nedeľa. Prídite po službách Božích na faru. Za ten čas hlboké tajomstvo. Ohlásil som cirkevné zhromaždenie. Prišli všetci sedliaci. Triezvi ste všetci?
2: I veď snáď len do Božieho domu nikto nepôjde opitý.
1: Máme vám oznámiť dôležitú vec. Ale musíte sľúbiť mlčať o tom a neísť za 2 týždne do krčmy. Sľubujete?
3: Taký som zvedavý.

0: Čo nám z toho? Jeden nám tak nič nedá ako druhý.
1: No, či krstený, či nekrstený, žiť všetko jedno.
2: Áno, áno, ale vždycky zle. Pánstvo, nech jakékoľvek, či ctí Krista, či Mojžiša, činí s vami, čo chce. Bo tá rovnoprávnosť pred zákonom stojí len na papieri. Skutkom taký ostáva rozdiel medzi sedliakom a pánom, aký bol pred vymanením.
0: Už to síce pravda. Proti pánovi, akúkoľvek ti zrobí krivdu, nikdy nevyhráš.
3: Pravota o lesy sa vlečie už vyše 37 rokov a ešte ani len tá otázka nie je súdne riešená. Ani sa nedožijete konca tej komédie. Kúpte majetok Kobzaiho. Nebudete sa potom s nikým pravotiť o pár siach lesa. Celý bude váš.
1: Ale kde peniaze? My sme bedári.
3: Ale peniaze budú. Požičia nám Krajinská úverová banka. Zaviažte všetci svoje osminy a dajte mi plnomocenstvo na uzavretie i kúpy, i pôžičky.
2: Cena je taká lacná, že sa to temer samým drevom vyplatí, keď dáme les zrúbať. Čo nie, to vyplatia krčmy, mlyny, jatky a prenájom, ak sami nebudeme gazdovať. Majetok prípadne obci zadarmo.
0: A prečo nekúpia majetok sami, keď to tak výhodno? A?
2: Pretože nám banka nič nepožičia, bo nemá na čo. Vám ale požičia, keď k majetku samému zaviažete i urbárskú časť kotára. Rozumiete?
1: Nemôžeme teraz ani tak, ani inak povedať. No, musíme sa napred medzi sebou poradiť.

0: Bauer, napísať sa musí. Nechce konečne viac dať ako 50 rovno. Utiskuje ma prašivec. Ale čo robiť? Kresťania nemajú peňazí. Prečo sa nehlási kupec kresťan a dáky dobrý vlastenec? Takému by som majetok i dačo lacnejšie doprial.
1: Ja by som poradil kupca kresťana.
0: A koho?
1: Tunajšia obec bola by hotová odkúpiť majetok. Dala by zaň to isté, čo Žid sľubuje.
0: Obec? Všívaví sedliaci? Myslia, že budem 50 rokov kliešťami od nich vydierať po grajciari? Ja musím mať peniaze hneď.
1: Žid tiež nezaplatí hotovým grošom, len dlžoby prevezme, pokoná sa s veriteľmi. Ak by však vaša veľkomožnosť konečne chcela peniaze do ruky, bude to za 2 mesiace.
0: Akokoľvek. Ja o plánom sedliakom majetok nepredám. Radšej ho doprajem Židovi.
1: Musel som ešte 1000 pridať, ale s tým už bol úplne spokojný.
2: Zmluva sa hneď napísala a podpísala s doložením, že je neodvolateľná. Splácanie drieku s úrokmi uložené je na 20 liet v rovných častiach. Kobzaj vzal peniaze a pošiel s ťažkým srdcom na druhý skromný svoj majetok. Teraz dostal úrad pri vrchnom súde. Bo to teraz všetko, čo pošlo z vysokej šľachty, bez ohľadu na schopnosť, zaopatrené byť nosí. A začali sme hospodáriť.
1: Keby takýchto úplne slobodných a zámožných obcí bolo mnoho, detinské ľud by nežili viac len na pálenke. Stal by sa zámožnejším a tým i osvietenejším. Až vtedy by vstúpila do života i naozajstná občianská rovnoprávivosť a sloboda. Teraz je

0: je tu všetko len na papieri. Zhovedili ľud nevie použiť svoje právo, ktoré mu dáva zákon.
1: Založili sme i knižnicu. Kupujeme všetky diela slovenské, da ktoré i maďarské a nemecké. Máme i síkačku pre hasenie požiaru. Čo takého to dialo sa, pokiaľ tu vládli Šelm a Kobzaj? Moje pôsobenie pošlo ďaleko za medze, ktoré som si prvotne vytýčil. Prišiel som do Chujavy jedine s tým, že budem ako možno najlepšie vzdelávať cirkev, vyučovať ľud, čo je vlastne naše povolanie. Na polepšenie hmotného jeho i svojho stavu nemal som ani pomyslenia. To prišlo potom neočakávane.
0: Budovanie stalo sa pre nás všetkých neodbytnou potrebou. Nech pracujú na mieste bez prestania, pokiaľkoľvek sa nevystavajú všetky domy, chlievy, pivnice, humná, cipárne. Budovať, pracovať, žiť, modliť sa, domy, chlievy, humná, cipárne, lesy. Budovať, pracovať, žiť, modliť sa, domy, chlievy, cipárne, lesy.

0: 3 maďarské, 2 nemecké a 6 slovenských časopisov. 6 slovenských časopisov. Treba siahnuť k skutku, pousilovať sa, vystavať čertový zlatý most. Aby odišiel. Učiniť polovičaté vymanenie vlastným pričinením celým. 6 slovenských časopisov. Skutky. Usilovať sa, čertový zlatý most.
1: Ako nám je dobre, že ste prišli. Ako nám je dobre, že ste prišli. Ako nám je dobre.
2: Sláva nášmu farárovi Rasticovi.
3: Sladká je po vystátych mnohých trudoch a prekonaných prekážkach vďačnosť, akú mi teraz, drahí moji, prejavujete. Navraciam vám lásku tým, že i ja vzdávam česť vašej dôvere a poslušnosti, ktorá jedine mi umožnila vykonať dačo k vášmu prospechu. Ale nechcem, ani nemôžem to výlučne samému sebe pripisovať, čo dobrého a pekného sa uskutočnilo. Ja samotný nič by som nebol vykonal, keby som nebol našiel verných, oddaných, nezištných pomocníkov. Sladká je po trudoch vďačnosť, česť, dôvera, poslušnosť, prospech. Dobré, pekné, spoločne.
4: Vďačnosť, česť, dôvera, poslušnosť, dobré, pekné, spoločné. Nie sám.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Pre rozhlas upravila Michaela Zakuťanská. Účinkovali Kožuch, Štefan Koška, Zajac, Dušan Taragel, Lipnický, Ján Mistrík, Hučko, Ivan Romančík, Hučková, Lucia Vráblicová, Lipnická, Olga Solárová, Kobzaj, František Kovár, Pán s veľkým nosom, Richard Stanke, Šofeles, Dušan Kaprálik, Chlapec, Ľubo Bukový, Dievča, Zuzana Porubiaková, Rastic, Alfred Svan, Derviš, Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Ján Šimko, réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.
1: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Počas vysielania spolupracoval technik Jano Šegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a pekný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei vyzval firmy vyvíjajúce umelú inteligenciu, aby spomalili tempo jej vývoja. Upozornil na rastúce obavy z rizík spojených so superinteligentnými počítačovými systémami, ktorých schopnosti by mohli prekonať ľudskú inteligenciu. Podľa Amodeiho by zastavenie vývoja AI pripravilo ľudstvo o jej prínosy alebo by mohlo viesť k tomu, že technológiu ovládnu autoritárske mocnosti. Príliš rýchly vývoj však považuje za nezodpovedný. Amodeiho výzva prišla niekoľko dní potom, ako výskumník Jacob Coxon odišiel z odvetvia AI. Spoločnosti OpenAI a Anthropic obvinil, že v pretekoch ho vývoj modelov schopných samostatného zdokonaľovania hazardujú s našimi životmi. Amodei zároveň varoval pred tzv. Agentmi AI, teda programami schopnými vykonávať úlohy bez neustáleho dohľadu človeka. Poukázal na nedávny incident pri testovaní OpenAI, keď sa modely dostali mimo kontrolovaného prostredia, pripojili sa na internet a prenikli na platformu Hugging Face. Podľa Amodeiho by podobný roj agentov mohol vzhľadom na rýchly vývoj AI už o 6 až 12 mesiacov dokázať prevziať kontrolu nad celým internetom.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách. 2. septembrový víkend bol bohatý na podujatia v Slovákmi obývaných mestách a obciach. V sobotu 12. septembra sa prívrženci športu na 2 kolesách bicyklovali po pilišských obciach. Z Mlinkov cez Santov, Číju, Kestúc, Šarišák až do Huti a späť do Mlinkov. Vo Veňarci už 21. krát varili halušky a v Sarvaši sa po 28. krát konali slivkové dni, ktorých tradíciu zakladali členovia tamojšieho záhradkárskeho spolku a kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť. O tom všetkom bola reč v našich programoch počas tohto týždňa a keďže je nedeľa, tak vyberáme z nich. Najprv vás však pozveme na oslavu 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a budeme hovoriť o projekte Party v 21. storočí. Na záver vysielania v ženskom magazíne sa dozvieme o Európskom týždni mobility, ktorý prebieha práve v týchto dňoch. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: V stredu 23. septembra sa v kultúrnom stredisku Attilu Jozsefa v 13. obvode Budapešti bude konať veľkolepá slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej slovenskej samosprávy a s tým zároveň aj všetkých obvodných slovenských samospráv, ktorých je v tomto cykle 22. Pod hlavičkou slovenskej samosprávy Budapešti už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapešťanský Slovák. Takisto na podneť členov samosprávy vznikol Budapešťanský spevácky zbor Ozvena a klub slovenských dôchodcov. Tí všetci budú spolu oslavovať, bilancovať, ale istotne i plánovať. Podrobne o programe oslav nám povie predsedníčka slovenskej samosprávy hlavného mesta Edita Hortyová.
1: Pripravujeme 23. septembra v kultúrnom centre Attilu Jozsefa takú veľkolepú, skoro celodennú oslavu, také komplexné pripomenutie na tých 30 rokov. Po privítaní hostí nám na čele zahraje Oliver Pál a Andre Curtis. A po tomto krátkom koncerte bývalá predsedníčka, vlastne prvá predsedníčka samosprávy Budapešti Zuzka Hološiová nám predniesie taký krátky hovor o tom, čo bolo za tých 30 rokov, ako vznikli tieto samosprávy a ako ona si pripomína na tie začiatky a na ten vznik. A pripomenie nám také tie dôležitejšie body, ktoré boli za tých 30 rokov. Hosti privítame výstavou, pripravujeme výstavu obrazov tých 30 rokov slovenských samospráv. Fotografie hlavne z novín Budapešťanského Slováka, ktorý má tiež 30 rokov. Takže vlastne oslavujeme aj toto. Po tej 30-ročnej rekapitulácii nám zahraje amatérske divadlo hru Otiežený, komédiu, ktoré sme pozvali zo Slovenska spod Zámčoku. Oni tam budú s nami na tej celej oslave. Po divadelnej hre nám docent Patrik Šenkár predstaví monografiu Michala Hrivnáka. Michal Hrivnák patril medzi prvých zakladateľov slovenských samospráv tu v Budapešti. A druhé apropo tohoto je, že oslavuje 90 rokov, takže mu aj zablahoželáme a poprajeme mu všetko dobré, lebo 90 rokov je naozaj pekný vek. Ďalším bodom tohoto programu bude vystúpenie tanečného zboru Lipa, ktorý vlastne pracuje vedľa Slovenskej samosprávy Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti. A ešte Miškovi Hrivnákovi zaspieva pár pesničiek spevácky zbor Ozvena. Potom to všetkom následuje spoločná večera a porozprávanie sa pri bielom stole. Ešte by som chcela pripomenúť, že celú túto oslavu organizujeme spolu so slovenskými samosprávami 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu.
2: Koľko obvodných samospráv pôsobí v súčasnosti v Budapešti?
1: No v súčasnosti ich je 20. Dlhé doby bolo 13-14. Samospráva po posledných voľbách je 20.
2: Takže zastrešujete 20 obvodných samospráv. Je to veľká práca korigovať a synchronizovať aj ich podujatia. Na čo sa chystáte ešte tento rok?
1: No tá koordinácia práce naozaj nie je jednoduchá, lebo jednak sa zúčastňujeme na všetkých programoch týchto obvodných samospráv a na všetkých programoch, ktoré sú organizované Slovenským inštitútom. Dá sa povedať, že každý týždeň je niečo. Budúci týždeň sa chystáme do Zuglo. Slovenský inštitút organizuje jazzový koncert tu v Budapešti. Ďalší týždeň bude prednáška o Stroblovi. Bude v Kyšceli múzeu vernisáž výstavy design, takže naozaj tých programov je veľmi veľa a práve kvôli tomuto v októbri zase plánujeme takú koordinačnú poradu, na ktorú pozveme predstaviteľov všetkých tých obvodných samospráv, aby sme trochu skoordinovali najmä tie zimné programy, Jednak už v novembri, v decembri sú v jednotlivých obvodoch vždy tie verejné zasadnutia, kde zhrnia celú činnosť svoju ročnú a na týchto obyčajne tiež sme prítomní. A dá sa povedať, každá obvodná samospráva má aj vianočný program, takže tieto programy naozaj musíme trošku skoordinovať, aby nepadlo všetko na jeden týždeň a na jeden deň. Takže koordinačnú poradu plánujeme. Plánujeme návštevu do Bekešskej Čaby, kde bude odhalenie obnoveného pomníka Ondreja Achima. K tomu naša samospráva trochu aj prispela. Ešte jeden program by som pripomenula, kde sme boli nedávno. Navštívili sme Mojmirovce. S Mojmirovcami my veľmi dlho spolupracujeme. Podpísali sme zase dohodu o spolupráci s pánom starostom Martinom Pálkom. Tam boli obecné dni a bolo uzatvorenie medzinárodnej umeleckej výstavy, kde na tému Cyrila Metoda maľovali týždeň umelci z rôznych krajín a nás zastupovala Janka Melicherová a naozaj tri veľmi senzačné obrazy na túto tému namalovala.

0: Oslava sa bude konať v stredu 23. septembra. Kto je na ňu pozvaný?
1: No, pozvali sme predstaviteľov veľvyslanectva, Slovenský inštitút celoštátnu samosprávu, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, predstaviteľa Matice slovenskej a predstaviteľov jednotlivých obvodných samospráv. No a samozrejme klub dôchodcov, ktorý pôsobí vedľa našej samosprávy, zbor o zmenu, príde divadelná skupina z Podzámčoku, príde pani starostka a tiež pripravíme dohodu o spolupráci medzi tretím obvodom a obcou Podzámčok. Príde mládež, prídu gymnazisti zo školy, pedagógovia zo školy, takže naozaj veľmi široké obecenstvo a počítame, že nás bude tak 120 až 150 ľudí. Bude to 23. septembra od 15. hodiny vlastne do neskorého večera v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode.
2: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej samosprávy Budapešti Editou Hortiovou.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V útorok nás Ildiko Makajová zoznámila s projektom Party v 21. storočí.
1: Parta. Na prvý pohľad možno iba krásna ozdoba ženských vlasov. V minulosti však znamenala oveľa viac. Bola symbolom dospelého slobodného dievčaťa a najmä nevesty. Každý región má svoju vlastnú podobu party, inú výzdobu, farby, stuhy aj materiály. Práve tieto takmer zabudnuté súčasti slovenského ľudového odevu už niekoľko rokov zachraňuje a predstavuje umelecký projekt Party v 21. storočí. Za projektom stoja fotografi Zuzana Senašiová a Ľubomír Sabo spolu s etnologičkou Katarínou Sabovou a tímom výtvarníkov. Tradičnú partu fotograficky zachytávajú na mladej žene, jej tvár doplňajú ornamenty inšpirované konkrétnym regiónom a výslednú fotografiu dotvárajú ručne maľovaným pozadím. Výsledkom teda nie je iba fotografia, je to spojenie fotografie, etnológie, ľudového odevu a súčasného výtvarného umenia. Projekt už predstavili na desiatkách výstav doma i vo svete od Bratislavy a Viedne cez Brusel, Berlín či Prahu až po New York, Washington, Moskvu, Šanghaj, Istanbul, Soul či Osaku. Výstava tak slovenskú ľudovú kultúru dostáva aj k divákom, ktorí by sa s ňou inak možno nikdy nestretli. A teraz prichádza ďalšia kapitola. Počas tohto leta sa tvorcovia vybrali aj za Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Nová séria projektu dostala názov Po stopách Slovákov v Maďarsku. Autori postupne predstavujú slovenské obce, ktoré navštívili a dokumentujú tamojšie tradície, kroje a predovšetkým partu, symbol ženskosti, mladosti a kedysi aj vstupu dievčaťa do manželského života. Milí poslucháči, o tomto projekte, ako aj o prípravách fotografií v Slovákmi obývaných lokalitách v Maďarsku, nám v nasledujúcich minútach podrobnejšie povie etnologička doktorka Katarína Kiraj. Aký bude výsledok a ako sa začal tento projekt?
2: Je to veľmi zaujímavé, pretože projekt Party v 21. storočí poznám už od samých začiatkov. Nemôžem povedať, že hneď som to prijala. Brala som to ako umelecké dielo a teraz už, keď viem, že aká partia za tým je, akí umelci, výtvarníci, tak trošku inakšie to chápem. Najprv to bolo pre mňa veľmi cudzie. Ja, ktorá mám veľmi rada tradičné veci, autentické veci, zrazu niekto siaha do tej autentiky. Ale keď mi autor, fotograf Ľubomír Sabo vysvetlil, že ako so svojou ženou Katarínou, etnografkou, pozerali staré fotografie, tak si všimol, že tie nevesty sú veľmi smutné. A on ako fotograf si začal všímať ich oči. A vždy videl, že smútok. Ten veľký otáznik, že do čoho idem, čo ma čaká v tom mojom nastávajúcom živote. A oni aj s druhou fotografkou Zuzanou Senašiovou chceli zachytiť. Takže chceli vyzdvihnúť, že o čom môžu tie oči hovoriť. Ba do stredobodu obrazu chceli dať oči človeka. A podľa toho Ivana Mintalová potom typické miestne vzory namaloval na tvár. Odvádza to pozornosť, samozrejme, tie maľby odvádzajú, to malovanie odvádza pozornosť diváka, ale zastaví ho, aby na chvíľku sa zastavil pred veľkoplošným obrázkom a divá sa na to a snažil sa uhádnuť, že čo vlastne na tom obrázku je. Keď ma vyhľadali, trošku som sa začudovala, že mňa, autentickú etnologičku, ktorá skutočne len to staré chce, ale pochopila som ich zámer, aspoň z časti dúfam, že som to pochopila. A tak som sa rozhodla, že idem do toho. Je to zaujímavá práca. Musela som tiež akože sa postarať o to, aby na každom mieste zabezpečili nám staré archívne obrázky, aby sme sháňali čím staršie party, alebo niekde sa to volá aj veniec. Aby som trošku sa zaujímala aj o také veci, ktoré dovtedy som, napriek tomu, že som sa venovala pokrývaniu hlav žien a dievčat, do takej hĺbky som sa nevenovala. A hľadať k tomu motívy, aké dekoračné motívy používajú v danej lokalite. A tak som sa snažila vytipovať niektoré dediny, kde sú odlišné veci. Samozrejme, že autori poznali naše nevesty a na základe publikácie o neviest oni povyberali, že ktoré osady by chceli. A do toho som potom zasahovala ja, že som povedala, že toto by mohlo byť ešte zaujímavejšie. A takto sme 7 osad vybrali.
1: Ktoré sú tie lokality Slovákmi obývané v Maďarsku, ktoré ste navštívili spolu s nimi?
2: Takmer všetky regióny sme do toho zahrnuli. Z Novohradskej župy sme rozlíšili povodie Galgy a samotný Novohrad, kde je zaujímavé, že tie nevesty z obce Veňarec, Čúvar, Jača, Pišpek, človek by myslel, že jo, to sú susedné obce, tak tam sú tie nevesty rovnaké, aj tie party sú úplne rovnaké, ale tieto štyri vedľa seba, dobre, Veňarec je trošku ďalej, ale aj tak blízko, sú rovnaké a predsa veľmi odlišné. Takže tie sme chceli preto ukázať, že napríklad na hornom povodí Galgy, tri susedné obce a úplne odlišné. Snažili sme sa pomocou miestnych žien, ktoré obliekali nevesty, ktoré dávali party na hlavu dievčatám, sme sa snažili rozlúštiť, že prečo niekde tie klasy stoja, niekde tie klasy ako vodopád padajú do tváre, zakrývajú tvár na miesto závoja a také maličké, ale veľmi zaujímavé, budú to zaujímavé aj pre divákov, hlavne ktorí prídu na workshopy alebo na takéto stretnutia, kde budeme hovoriť aj o výskume, aj že čo sme tam našli a čo asi tie jednotlivé časti tých párt môžu znamenať.

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj.
1: Zaujímavé je ešte, že ako sme ďalej postupovali, sme išli do takých osad, ako napríklad z horských oblastí sme vybrali Gereče, čiže v Tátoši sme boli, kde sme našli už Mirtusový veniec. Ale aj ten Mirtusový veniec obsahoval rozmarínovú časť. A v takej podobe, akú som nikde nenašla, že mal celým rozmarínom zakrývajú zadné vlasy. Čiže drdol dievčatia zakrývali s rozmarínovými vetvičkami a na každú vetvičku malé drobulinké 2-centimetrové stužky priviazali. Všetko jednotne zaviazali tam, a to muselo byť čerstvé, ako panenstvo znázorniť, a k tomu vysoký mirtusový veniec. Ani s tým sa inde nestretneme. Potom sme postupovali ďalej, kde už tieto party, vieme, že party, aby z toho bol veniec k sobašnému obradu, pozostávalo z viacerých častí. Bola tá parta, potom doplnené jednotlivé časti, najmenej 5 častí mali tieto vence, ktoré sa zachovali nakoniec ako skoro čiapka. To v tej pripešťanskej oblasti, ako Malá Tarča, Veľká Tarča, Maglud, Išasek, Ečer a podobne, sa zachovali skoro ako čiapka. Ale tí, ktorí poznáme históriu, vieme, že to pozostáva z niekoľkých častí, minimum z 5 častí. A aby sme nepredstavili iba tieto lokality, vybrali sme sa aj na Dolnú Zem. Chceli sme Sarvaš, kde už to bolo to mešťanské, kde to bol Mirtusový veniec, ale tým, že to je evanjelické mesto už teraz, evanjelická lokalita, tým pádom to bolo skromnejšie ako napríklad v Tartoši. Tá korunka, ten Mirtusový veniec nebol taký vysoký ako inde, ako u katolíkov. Ukázali sme aj katolíkov, aj evanjelikov. Takže na Dolnej Zemi nakoniec sme vybrali slovenský Komlož, a to preto, že tamojšie motívy, vyšívanie kožuchov je zapísané do zoznamu nehmotného dedičstva, súčasné umenie, ako uchovávajú teraz túto tradíciu. A veľmi zaujímavé motívy z toho vznikli, čím bola nevesta pomalovaná. Ináč tiež zaujímavé motívy vznikli v Tartoši, kde vlastne vieme, že Slováci v horskej oblasti nevyšívali. Výnimka je Zemplín, kde mali veľmi bohato vyšívané lajblíky alebo krásne farebne tkané šurci, zastery. Ale v horskej oblasti, keď tak pomyslíte na pilické dediny, nevyšívali. Tam stuhy prišívali, bliskáčiky a perličky prišívali a tým ozdobovali. Takže tam bolo veľmi ťažké nájsť nejaké motívy, ktoré by sme mohli pomaľovať na tváre. Ale našli sme, pretože tradičné šatky s bielou vyšívkou, šatky, s ktorými zakryli bábetko, keď niesli ku krstom, alebo ktoré šatky si uviazali na púť ako sviatočná šatka, a ktorá šatka fungovala aj pri sobáši na miesto závoja, ktorou zakryli hlavu nevesty a s krstnou mamou aj so sviečkami v rukách obišli 3-krát oltár. To patrilo k sobášnemu obradu a táto šatka od narodenia takúto úlohu zohrávala. Naposledy nevesta túto šatku krásnu s bielou vyšívkou používala na sobáši pri sobášnom obrade. Takže takéto maličkosti a zaujímavosti sme odhalili a dúfam, že budeme mať možnosť na to, aby sme to všetko zdieľali aj s návštevníkmi, pretože sú to veľmi zaujímavé veci. A dúfam, že nie len pre nás, pre odborníkov.
0: Musíme prezradiť poslucháčom, že ide o taký projekt, ktorý predstavuje na obrovských fotografiách krásne dievčatá v tých partách, a majú vymaľované tváre. Ako ste našli modelky napríklad?
1: Ja si myslím, že to bolo najťažšie nájsť si modelky, pretože ja som požiadala v každej dedine, aby mi navrhli, že koho by sme mohli obliecť do týchto tradičných odevov. A zaujímavé bolo, lebo každý vedel rozmýšľať iba o tom, že len aby vošla do toho odevu, pretože tie blúzky všelijaké, úzke kabátiky boli natoľko úzke, že teraz si už neoblečú. Takže oni vedeli rozmýšľať iba o tom, že jo, to musí byť nejaký prútik, alebo niekoho musíme nájsť, kto má doma takýto odev a môže si to aj obliecť. Lebo nasadiť partu, to nie je ťažké, to môžeme hocikomu nasadiť. Ale musíme povedať, že k tomu, aby mohli maľovať na tú tvár, no to nie je všetko jedno. Musí mať hladkú, peknú pleť, musia tie oči dačo vyžarovať, a musí byť tá tvár taká, aby sa tam dalo maľovať. Nie len akože kvalita pleti, ale aj tvár. Tvár tváre musí byť taký, aby sa tam dalo maľovať, aby tam vošli nejaké motívy, aby niečo z toho aj bolo vidieť, keď sa to bude fotiť. Bolo také, že nám navrhli v dedine a povedali, ale ona už 10 rokov je oblečená za nevestu a chodieva napríklad na Nogradikum, na súťaž a tam vyhráva. A hovorím, ale vyhráva kroj a nie ten človek vyhráva. My potrebujeme inú tvár. Tak toto bolo najťažšie, nájsť si také tváre, aby povedali fotografi, že áno, aj maliarka, že áno, to je tvár, s ktorou dokážeme narábať a dosiahneme to, čo my chceme. Takže spočiatku som sa bála, že sa urazia miestni ľudia, že napríklad niekoho cudzieho oblečeme do ich kroja alebo partu nasadíme cudzej modelke, ale stalo sa, že sme museli zabezpečiť cudzie modelky, pretože miestny typ človeka nevyhovel tomu, čo chceli dosiahnuť autori projektu.
0: Ako sa im páčil napríklad Maglod alebo Ečer, tamojšie bujdoši?
1: No, žasli a samozrejme, že dievčatá chceli všetko si vyskúšať, všetko si nasadiť na hlavu a ženička mu hovorí, a môžete aj nás obliecť do tých krojov a vyfotia aj nás, aj my to chceme, aj my to chceme vidieť na sebe, že aké to je. Takže ak bola na to možnosť, tak si všetko vyskúšali, párty si nasadili na hlavy. Požiadavkou bolo, že modelky majú byť slobodné, najlepšie panny, ako kedysi v minulosti to boli tie nevesty, aby nemali decko ešte, nemali dieťa. Takže to bolo ťažké takto povyberať, že aby to, aj voľný čas aby mal na to, aby sme toto fotenie realizovali. Našli sme našťastie takéto dievčatá. Ja si myslím, že všade, kde sme boli, sa tešili ľudia. Nevedeli, čo to bude. Ukázali sme im, všade dostali darčeky, veľké kalendáre obrovské, kde mohli vidieť tieto tváre a vedeli, že o čo ide a sú zvedaví. Nikde som nepočula ani od 80-ročnej ženy, že my to nechceme. Uvideli a povedali, som zvedavá, ako to bude vyzerať o našej dedine. Čo to dokážete?
2: Kde idú pre vládu?

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Király. Kedy a v ktorých lokalitách budú výstavy v Maďarsku?
1: Ohľadom výstavy sme sa dohodli už Slovenským inštitútom v Budapešti. Musím ale povedať, že tento projekt bol posúdený na Slovensku ako projekt, ktorý nechcú podporiť, pretože to nie je výmena kultúry podľa nich. Oni asi tí, ktorí posudzovali pri Fonde pre umenie, nepochopili, že ide o Slovákov v Maďarsku, napriek tomu, že to bolo rozpísané všetko. Oni to nepochopili a povedali, že slovenskú kultúru chcete priniesť na Slovensko, to nie je výmena kultúry. Boli sme z toho sklamaní, pretože podľa toho tí posudzovatelia nič nevedia o krajanoch, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky. Takže to všetko robíme z vlastných zdrojov. Ponechali sme si Slovenský inštitút, kde bude prvá výstava. Plánujeme výstavu každopádne aj v Bratislave a v Bekeskej Čave. Dúfame, že nájdeme takých sponzorov, ktorí budú nám pomáhať finančne pri realizácii tohto projektu. Party v 21. storočí majú galériu v Bratislave, takže koho to zaujíma, alebo kto to chce vidieť, v Bratislave ich nájde a vie sa pozrieť na tieto veľkoplošné obrazy. Zostavili sme aj malé ukážky o tom, že ako sme fotili, ako sa to všetko realizovali a to postupne púšťame aj cez sociálne siete, aby ľudia sa na to mohli pozrieť a dúfame, že aj očakávajú tento projekt, že aké výsledky budeme mať. Veľmi významní odborníci sa postavili na túto stranu, pochopiteľne. Takisto ako ja som nevedela, že čo to chce byť. Ani oni nevedeli, že čo to bude, že čo z toho chcú realizovať, že skutočne, či to bude priťahovať mladých ľudí, lebo hlavný zámer je, aby s týmto projektom priblížili mladým ľuďom tú tradičnú kultúru. Prvú výstavu plánujeme v Budapešti, v Slovenskom inštitúte 1. decembra. Veľmi sa mi zapáčilo, že autori zo Slovenska mysleli aj na krajanov a mysleli na to, že aj mimo územia Slovenskej republiky sú zaujímavé lokality slovenské, že majú zaujímavé tradície, možno ešte viac uchovávané ako na Slovensku. Takže už v minulosti navštívili aj Vojvodinu, pripravili tam nejaké obrázky. Tentokrát vybrali Maďarsko, Slovákov z Maďarska a o rok pokračujú to v Rumunsku. Takže ja si myslím, že táto dolná zem, južná dolná zem bude pekne zachytená.
2: O projekte Party v 21. storočí s etnologičkou Katarínou Kirájovou hovorila kolegyňa Ildiko Makajová.
3: Tu je družba 9.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Cyklistika v Pilišských vrchoch a prilahlých Vyšehradských vrchoch patrí k najkrajším cyklotúram v blízkom okolí slovenských hraníc. Región ponúka kvalitné lesné asfaltky, náročné stúpania pre cestných cyklistov, aj skvelé terény pre gravel a mountain bike. Podľa toho, aký typ bicykla a náročnosti preferujete, si môžete vybrať z dvoch najpopulárnejších trás. Veľký okruh okolo Vyšehradských vrchov a Pilíša kombinuje jazdu popri Dunaji s prechodom cez hlboké lesy a horské sedlá. Celá trasa meria približne 100 km a trénovaní cyklisti ju zvládnu za jeden deň. Ak však hľadáte poriadne výškové metre, zamerajte sa na najvyššie body pohoria. Najznámejší cyklistický bod v oblasti, Chotárna skala do Bogóke, má 700 metrov nad morom a vedie na ňu hneď niekoľko asfaltových ciest. Na vrchole vás čakajú reštaurácie, chaty a výhľady. Najvyšší vrchol celého pohoria, vrch Pilíš, má 756 metrov nad morom. Dá sa naň odbočiť zo sedla pod Dobogok po nenápadnej asfaltovej ceste poza rampu. A na vrchole stojí architektonicky zaujímavá drevená rozhľadňa svätého Eusebia. To sa dozvieme na internete, ak zadáme na bicykli okolo Pilíša. My však dobre vieme, že okolo Pilíša sú obce obývané Slovákmi a tamojšie Združenie pilíšskych Slovákov popri dlhoročnej májovej priateľskej pešej túre na Pilíš sa už dávno snaží zrealizovať podobné podujatie na dvoch kolesách. Predvlani sa podarilo usporiadať bicyklovú túru po slovenských dedinách a tento rok už smelo môžu vyhlásiť, že je založená nová tradícia. Vychádza sa ráno z Mlinkov, ide sa do Santova, Pilišskej Čaby, Čívu, Kestúca, Šary, Šápu, Dorogu a Huti. Cyklisti sa postupne pridávajú alebo odpadávajú. V každej dedine ich čakajú miestni s občerstvením a večer sa pevné jadro skupiny vracia do Mlinkov. Dialo sa tak minulú sobotu, 12. septembra, a podrobnosti mi prezradila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlinkoch a Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
2: Mali sme krásne počasie, troška sme sa báli deň predtým, lebo celý deň pršalo, ale ráno, keď sme sa zobudili, už svietilo slnko, takže mali vynikajúce počasie. Stretli sme sa v Mlinkoch, v Slovenskom dome, v sedisku Pilišských Slovákov. A vlastne tam odtiaľ sme vyštartovali. Už je tradíciou, že vyštartujú tam nielen tí cyklisti, ktorí potom pôjdu po celé trasy, ale prídu tam aj deti, aj rodičia s deťmi, aj dospelí, aj žiaci. Takže viacerí sme tam vyštartovali, bolo nás asi 30, ktorý celé podujatie odštartoval náš starosta Martin Teller a išli sme na koniec dediny, kde už je tradíciu, že pod tabulou Mlinkov sme spravíme spoločnú fotku a potom idú ďalej len tí najsilnejší športovci, ktorí zvládnu potom skoro 100 km trasu.
3: V ktorých dedinách ste sa zastavili a udialo sa niečo zaujímavé?
2: Zastavili sme sa vo všetkých dedinách, kde žije slovenská národnosť. Navštívili sme 7 dedín. Väčšinou nás čakali taktiež pri tabuli dediny, cyklisti, starší i mladší. A spoločne sme išli na miesto podujatia, kde nás pohostili. A potom zase nás odprevadili na koniec dediny miestni športovci. A takto sme prešli týchto 7 dedín. Bolo krásne, že pri niektorých dedinách sme sa stretli toľkými cyklistami, že naozaj celá veľká skupina nás čakala. Inde nám uvarili strapačky, všade sme si zaspievali, zahrali, trošku sme podebatovali. Mali sme veľa cyklistov zo Slovenska, takže tí miestni obyvatelia mali možnosť aj na to, aby troška konverzovali aj po slovensky. aby nezabudli na materinský jazyk. A bolo veľa detí a veľa mladých, ktorí sa zúčastnili tejto akcii. A končili sme vlastne na Huti a odtiaľ potom sme išli naspäť do Mlynkov, kde sme mali spoločnú

0: razili spolu a potom tak sme prešli aj ostatné dediny a vrátili sme sa okolo 6.
1: Pravda, že neviete povedať, koľko vás bolo dokopy, lebo sa ľudia pridávali a odpadávali, ale koľko ste začali a koľko ste prišli do cieľa?
0: Tí cyklisti, ktorí vlastne prišli preto, aby prešli celú trasu, bolo nás asi 20 na začiatku. Potom bohužiaľ mnohí mali popoludnejšie akcie, programy alebo rodinné oslavy, takže polovica musela sa vrátiť domov, ale 10 sme sa vrátili aj do Mlynkov z týchto cyklistov.
1: Premýšľate už nad budúcim ročníkom?
0: Samozrejme, vždy pred podujatím rozmýšľame, či vôbec pokračovať, lebo sú všelijaké ťažkosti, ale ako sme prešli tú celú trasu, bola taká dobrá nálada. Tak priateľsky nás prijali všade, tak dobre sme si zaspievali, podebatovali, že bolo radosť tam ísť, aj to pohostnenie. Šári šápe sme pozerali retro výstavu, rôzne veci zo 70., 60., 70. rokov z našej minulosti, to bolo také zaujímavé, načíve, prišlo strašne veľa detí a rodičov, to bol taký veľký zážitok. Takže všade sme mali také zážitky a taká priateľská atmosféra sa tam vytvorila, že áno, plánujeme aj o rok a tak plánujeme, že každý rok druhú sobotu v septembri budeme organizovať túto akciu.
2: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlynkoch a Združenia pilišských Slovákov Martou Demienovou.

0: Ako som vravela, počas uplynulého víkendu sa v Sarvaši konali Slivkové dni, čo je v súčasnosti kultúrne podujatie mestskej samosprávy. Hoci ho pred 28 rokmi zakladali členovia kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť a spolku záhradkárov. S programom sa predstavili aj deti slovenskej školy, ale slivkový lekvár už uvarili predtým, hovorí riaditeľka Slovenskej materskej školy základnej školy a internátu v Sarvaši, Tereza Weberová-Hanzová.
1: Slivky už dozreli predtým, kým začali slivkové projekty, teda predtým sme varili, teraz nie na školskom dvore, ale na dvore slovenského domu, v kotlíku, ako sarvašania zvykli lekvár. A rôzne programy sme mali na slivkových dňoch, vystúpili deti, rôznymi programami citaristi, tanečníci. Aj moderný tanec sme mohli tam pozrieť a tam sme dostali aj mestskú cenu za našu školskú záhradu. A ideme ďalej na celoštátne kolo.
2: A čo bude s lekvárom?
1: Máme na školskom dvore pec a zvykli sme z toho piecť slivkové koláče.
0: Slivkový festival v Sarvaši je aj priestorom na stretnutie so zástupcami spriateľených miest do zahraničia, hovorí predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
3: Tento rok už sme oslavovali 28. ročník Slivkových dní Slivkového festivalu. Na začiatku bol asi len jeden dňový, potom dvoj a teraz už dlhé roky trojdňový. A mestská samospráva sa pripojila k tomuto Slivkovému festivalu tým, že zároveň pozýva aj družobné mesta. Sarvaš má družobné mesta v Rumunsku, na Slovensku, v Taliansku, vo Fínsku. Teraz zo Slovenska pozvanie prijala delegácia iba z Popradu, ale ešte máme partnerské mesta Malacky a od minulého roku Bánovce nad Bebravou. Oni časovo to nemohli stihnúť, vyhovárali sa na to, že blížia sa voľby na Slovensku a pán primátor a zastupitelia majú teraz veľa práce. Z Popradu boli traja pracovníci a zároveň vedúci mestského úradu a poctili nás aj pracovníci budapeštianského slovenského veľvyslanectva. Už druhý rok bol tu medzi nami pán Bruno Hrumý, zástupca veľvyslanca a Miroslav Karvaj, konzul. A teraz zobrali so sebou prvýkrát podplukovníka Ladislava Klúčika a pridelenca obrany plukovníka Rolanda Bartakoviča. No prvý deň však už dlhé mesiace nepršalo, ale bohužiaľ práve vtedy, keď sa začal sprievod, pršalo. Piatok bolo trošku zamračené, ale sme sa dobre cítili. V sobotu sme mali prehliadku plavbu po Kereši. Tam pán primátor ako sprievodca im ukázal naše mesto. Pozreli sme si jarmok. Po obede sme s pracovníkmi veľvyslanectva prišli sem ku škole a tu oni dali veniec na sošku Štefánika a potom sme sa vrátili tam ku starému kostolu a aj tam dali veniec na pamätnú žulu. S Popradčanmi sme sa tam prechádzali, ktorí prvýkrát boli tu u nás, veľmi sa im páčilo. Boli nadšení, že aj po 450 kilometroch ešte tu počujú poriadnu slovenčinu.
2: Aj na trhu mohli počuť slovenčinu?
3: Na trhu už bohužiaľ nie. Tí ľudia, ktorí dakedy predávali, už sú starí, ale bohužiaľ už nie sú medzi nami. Takže veľmi málo krát počuť už na našom trhu slovenčinu.
2: Čo ste ochutnali s nimi typického, možno aj zo slivkového lekváru, alebo typické sarvaské jedlá?
3: Ako vždy aj pripravujeme pre nich typické sarvaské jedlá, čo sú teraz však zo sliviek. Samozrejme nevynechali ochutnávku pravej sarvaskej slivovice. Dostali slivkové guľky plnené s koricovým cukrom a slivkou. Na večeru mali u gazdov pečenú klobásu, plnenú kapustu, tie slivkové gule, zemiakové placky so smotanou, so syrom. Niektorí si vychutnali aj so slivkovým lekvárom. a na druhý deň sme išli potom na trh a tam si kúpili tieto pochúťky a ešte aj červenú mletú papriku, keďže na Slovensku nemajú takú dobrú ako my tu v Sarvaši.
2: Čo sa týka kultúrneho programu, koľko slovenského je momentálne na Slivkových dňoch?
3: Tento rok bohužiaľ nebol žiaden slovenský program. Iba slovenská základná škola v nedeľu, ale na veľkom javisku nie. Ale predošlé roky sme mohli privítať medzi nami umeleckú školu z Popradu. Boli tu aj deti z Malaciek, ktoré vystupovali. Bola tu aj Malačanka Dychovka, aj Popradčanka Dychovka. Teraz sme si trošku predebatovali s pánom zástupcom veľvyslanectva aj tento problém a hovoril, aby sme si popísali, čo by sme potrebovali a pokúsi sa nám pomôcť aj na oblasti kultúry. Tento rok pán generálny konzul na Deň mesta pozval zo Slovenska skupinu The Backward, ktorá hrá práve Beatles piesne a vtedy na záver hovorí, že na budúci rok prinesie vojenskú Dychovku. Oni potrebujú však vedieť termín. Práve dnes mi volala Dóšová, že na budúci rok 23. júla v piatok bude záverečné podujatie, záverečné predstavenie festiválu Cervinus a na to potrebujeme tú vojenskú Dychovku. Teraz vo štvrtok pôjdeme na recepciu na veľvyslanectvo, takže už vieme im predniesť aj dátum.
2: Čo sa týka Dňa mesta, mali ste pekné okrúhle výročie.
3: Teraz nie, len 304. Pred 4 rokmi sme mali my 300. Na budúci bude 305. Možno, že rozmýšlíme si už s kultúrnou referentkou Nemčokovou sme sa rozprávali o tom, že by sme mali pozvať aspoň jedno nejaké kultúrne teleso zo Slovenska, aby sme trošku sprestrili ten deň.
0: Rozhovor s predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Annou Frankovou pripravil Jan Benčík.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dolžovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Téma 23. ročníka je verejný priestor pre všetkých a zameriava sa na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí. Poukazuje na dôležitosť udržateľnej mobility pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. Tohoročná kampaň Európskeho týždňa mobility nás vyzýva, aby sme sa spoločne rozhodli, ako zdieľať náš verejný priestor a zabezpečiť, aby sa každý mohol bezpečne a pohodlne pohybovať v príjemnom prostredí. Pozdravujem vás, milé poslucháčky. Otváram kabelku a dnes sa budeme venovať Európskemu týždňu mobility a Európskemu dňu bez aut. Ani

Európsky týždeň mobility vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré prispievajú k udržateľným spôsobom dopravy a k zlepšovaniu kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Európsky týždeň mobility vrcholí Európskym dňom bez aut. Cieľom tohto dňa je povzbudiť ľudí, aby sa aspoň jeden deň v roku vybrali iným dopravným prostriedkom ako auto. Tento špeciálny deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o vplyve používania automobilov na životné prostredie a verejné zdravie.

Jedným z dôvodov vyhlásenia Európskeho dňa bez aut je snaha o udržateľnú mobilitu. Tento pojem označuje koncepciu, ktorá sa týka efektívneho a hospodárneho využívania dopravných prostriedkov s ohľadom na životné prostredie a kvalitu života občanov. Ide o kombináciu dopravných prostriedkov, ktoré rešpektujú životné prostredie a ktoré sa snažia minimalizovať škodlivé vplyvy, ako sú znečistenie ovzdušia, hluk, strata prírodného priestoru a spotreba neobnoviteľných zdrojov energie. Udržateľné dopravné prostriedky sú dopravné prostriedky, ktoré produkujú nízke alebo žiadne emisie a minimalizujú škodlivé vplyvy na životné prostredie. Príkladmi takýchto dopravných prostriedkov sú bicykle, chôdza, elektromobily, hybridné auta, ale aj verejná doprava, zdieľanie aut a bicykle. Znečistenie ovzdušia má negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie vrátane zvýšeného rizika respiračných a kardiovaskulárnych ochorení.

0: Deň bez aut, teda 22. septembra, sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Aj my sme sa zamysleli nad tým, či sme schopní sa obísť bez auta. V našej malej ankete počujete názory našich respondentov, shodou okolností sa jedná o našich pedagógov. Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom.
1: Táto otázka ma neprekvapuje a myslím si, že aj tu napredujeme, pretože ja osobne od začiatku dobrého počasia, povedzme tak v máji, v júni, celé leto a ešte aj v septembri chodívam na bicykli. Napriek tomu, že je oproti škole, bývame dosť vysoko na kopci, ako súkromná adresa moja je, takže domov to mám celkom v zaberačku, ale myslím si, že týmto ukazujem aj príklad aj deťom, ktorým v škole organizujeme častokrát cyklistické výlety a v podstate som stále medzi kolegami, ktorí túto skupinku doprevádzajú. Objavujeme v okolí pekné miesta na Zemplíne, takže čo sa týka žitia bez automobilu, tak bolo by to ťažké, ale aj všeobecne viem povedať, že keď nie je bicykel, tak do Budapešti pravidelne cestujem vlakom, lebo sa snažím využiť čas tým, že čítavam cestou, riešim nejaké telefonické veci. Takže myslím si, že je dobré mať auto, pretože predsa len žijeme v 21. storočí, ale z času na čas sa snažiť využiť aj verejnú dopravu je na osoch životnému prostrediu.

0: Vieš si predstaviť život bez auta? Erika Zemenová Palečková.
1: Čo sa týka môjho každodenného života, čo sa týka práce, viem si to predstaviť, lebo 5 kilometrov od nás vo vedľajšej dedine vyučujem na základnej škole, takže samozrejme autobusy celkom dobre chodia okolo nás, takže autobusom raz, dva som tam. 5 kilometrov to nie je až taká diaľka. A dokonca mám aj kolobežku, ktorú mám veľmi rada. Ešte nemám na to poistenie a prílbu, ale je to už povinné a už pracujem na tom. A niekoľkokrát som už bola tak aj v škole. A je to celkom akože úplne iný pocit, ako keď človek ide autom. No a čo sa týka
0: Dlhých ciest.
1: Ja si myslím, že preto, že sme pri hlavnom meste 50-60 kilometrov, tam žijeme, celkom dobre sú aj spoje. Aj autobusy chodia, aj vlaky. Ale no, ťažké je to bez auta. Ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď sa pozerá človek, keď cestuje, vidí, že v jednom aute jeden človek alebo maximálne dvaja idú autom. A to je veľmi luxusné, môžeme to povedať, v dnešnej dobe, aj pohodlné. No neviem. Najprv som bola taká, že raz, dva by som to zvládla bez auta, ale myslím si, že robil by to problém, keby som nemala auto.
0: A keď si zaspomínaš na tie časy, keď teda auto nebolo, neviem, vaša rodina, kedy si kúpila prvé auto, ty sa pamätáš na ten čas?
1: Áno, pamätám sa na ten čas. Mali sme Trabant, sme mesiace čakali na to, aby sme dostali nové autíčko a málo kedy sme išli autom. Takže také neexistovalo u nás, že odbehni do bovdu, do obchodu a nakúp to len na bicykli alebo pešo sme chodievali. Takže na výlety alebo k rodine, keď sme sa vybrali, vtedy sme cestovali autom jedine. Mm-hmm. Ale teraz je to už bežné, že raz,
0: bežné. A napríklad ty si sa teda narodila v Slovenskom Komloši a odtiaľ to, ako si chodila do škôl, potom na univerzitu aj asi pravdepodobne železnicou, pravda?
1: Áno, samozrejme železnicou. 4-krát som prestupovala, takže musela som si dobre naplánovať. A keď náhodou jeden vlak meškal, som zmeškala spoj, tak už sa mi to posúvalo ďalej. Takže trvalo to viac ako pol dňa, kým som sa dostala napríklad na univerzitu. Ale do strednej školy som chodila tiež do Budapešti, takže už som si vtedy zvykla na to, že cestovanie vlakom nerobí problém. Keď ideme na rodinné výlety napríklad do zahraničia, aj vtedy chodievame tam mestskou hromadnou dopravou alebo vyberieme sa železnicou, teda vlakom.
0: Takže zvolíte takéto pohodlie zase, že sa necháte unášať.
1: Áno, áno. Ja si myslím, že je aj pre rodinu je to úplne iné, lebo sa môžeme rozprávať, keď cestujeme vlakom. Je to aj pre manžela pohodlnejšie, môže sa pozerať. A keď ideme autom, to je zase niečo iné. 3, 4, 5 hodín, keď ideme na dlhšie výlety, to šoférovanie. A vieme, že aj po diaľnicách, aj po cestách čoraz viac je nebezpečnejšie cestovať.

0: Milí poslucháči, teraz sa rozprávame pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa bez aut o tom, zda si vieme predstaviť život bez tohto dopravného prostriedku. Pokračuje Mariana Melegová-Bajcerová, riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši.
1: Viem si predstaviť život bez auta, ale nie tento, lebože bohužiaľ ja veľmi rýchlo žijem a k tomu je potrebné auto a musím sa priznať, že osobne napríklad preto musím užívať auto, lebože bývam ďaleko napríklad od školy, takže je to nevyhnutné, aby som používala auto. Ináč veľmi rada chodím bicyklom, ak mám na to možnosť a čas najmä, takže pre mňa by bolo to fakt výborné, keby som mala tie okolnosti a tie možnosti, aby som chodila len bicyklom, ale bohužiaľ často musím cestovať autom, ale toto aj v škole si pripomíname tento deň, lebo napríklad aj v Lani to veľmi dobre dopadlo a dúfam, že v tomto roku tiež to vieme uskutočniť, že sme napísali takú výzvu pre našich žiakov, aj pre rodičov, aby výnimočne, ktoré môže, aby prišli bicyklom alebo hociakým dopravným prostriedkom, ktorý nie znečisťuje životné prostredie, takže prišli sem kolobežkou, bicyklom, ale boli ochotní rodičia, alebo že spolu so svojimi deťmi si sadli na ten bicykel a tak prišli. Takže bolo to dobre, dostali také malé darčeky, takú pozornosť, takže dobre to prebiehalo, dúfam, že aj v tomto roku nám to vyjde.

0: Vieš si predstaviť život bez auta?
1: Nie.
2: Učiteľka Békeščabianskej slovenskej školy Natália Lopušná.
1: Neviem, lebo keď robím veľké nákupy, tak musím autom ísť.
0: Odkedy vlastne využívaš auto?
1: Vodičovský mám už 34 rokov, vyše 30 rokov mám auto.
0: Ako ste to riešili predtým?
1: Bola som mladá a nemali sme toľko obchodov, takže nerobili sme veľké nákupy, ale skoro každý deň sme nakupovali.
0: No a keď si zaspomínáš ešte na tie časy, keď teda nemala si k dispozícii auto, alebo ešte keď si vlastne bola doma u svojich rodičov, ako to u vás vyzeralo, nakoľko ste cestovali napríklad hromadnou dopravou?
1: Rodinou vôbec, lebo mali sme auto a ja som potom cestovala autobusom, áno, z Čaby na Komloš.
0: A každý týždeň.
1: Tým nie na Komloš, ale do Budapešti aj teraz chodím vlakom. Aj autom, lebo šoférovala som už v Budapešti, ale radšej vlakom cestujem.
0: No, takže využívaš aj hromadnej dopravy.
1: Áno.
2: Tak ste počuli, milí poslucháči, nie je to až tak jednoduché bez aut. Uponáhlaný život si vyžaduje aj zrýchlený a pohodlnejší transport. Ale keď sa zamyslíme nad našim zdravým a životným prostredím, dá sa za to nájsť spôsob, ako niekedy obísť jazdu automobilom.

Milé poslucháčky, dnešnú kabelku venujeme blížiacemu sa Európskemu dňu bez aut, čo je 22. september. Pred chvíľou sme počuli v jednom rozhovore i o jazde na kolobežke. Elektrické kolobežky sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi na celom svete vrátane Maďarska. Tento rýchly a pohodlný dopravný prostriedok je obľúbenou voľbou mladých ľudí ako súčasť ich mestskej dopravy. Rýchle rozšírenie kolobežiek však vyvolalo aj množstvo dopravných a bezpečnostných problémov, ktoré museli riešiť zákonodarcovia. V dôsledku toho boli zavedené nové právne predpisy týkajúce sa používania elektrických kolobežiek a povinnosti ich poistenia. Teraz spomeňme aj tieto pravidlá. Nový zákon stanovuje, že elektrické kolobežky sa môžu používať len na cyklistických chodníkoch alebo cestách a nie sú povolené na chodníkoch. Jazdci na elektrických kolobežkách musia dodržiavať rovnaké pravidlá cestnej premávky ako cyklisti. Osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu rýchlostných obmedzení, najmä v husto obývaných oblastiach. Čo sa týka bezpečnostných predpisov, jazdci na elektrických kolobežkách musia nosiť prílbu, ak rýchlosť presiahne 25 km v hodine. Pri nočnej jazde je povinné nosiť vhodné osvetlenie a vestu s viditeľnosťou. Elektrické kolobežky musia spĺňať určité technické požiadavky, ako sú brzdy, osvetlenie a zvukové výstražné zariadenia. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Účelom poistenia je krytie škôd spôsobených tretím osobám v prípade nehody, podobne ako pri povinnom ručení automobilov. Poisťovne by mali ponúkať aj rôzne balíky, ktoré sa líšia v závislosti od typu kolobežky a frekvencie používania. Elektrické kolobežky musia byť registrované na miestnom dopravnom úrade. Pri registrácii musí majiteľ vozidla poskytnúť technické údaje kolobežky a informácie o poistení. Elektrické kolobežky dostanú jedinečné identifikačné číslo, ktoré umožní sledovať vozidla a identifikáciu prípadných priestupkov. Cieľom nových právnych predpisov je zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet nehôd spôsobených rýchlým a nepravidelným používaním elektrických kolobežiek. Z dodržiavania nových pravidiel však nebudú profitovať len používatelia kolobežiek, ale aj motoristi a chodci. Zavedenie povinného poistenia sa týka tak súkromných používateľov, ako aj spoločností prevádzkujúcich kolobežky na prenájom. Pre tie je dodržiavanie pravidiel obzvlášť dôležité, pretože poistné a prípadné záväzky na náhradu škody môžu predstavovať značné náklady. Nový zákon nadobudol účinnosť 16. júla 2024.

Ženský magazín pripravila Zenta Dôžová. Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.